0: 44. žalm.
1: Bože, na vlastné uši sme počuli. Zbormajstrovi, poučný žalm Korachovcov.
2: Bože, na vlastné uši sme počuli. Naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ. Prikáž, aby Jákob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si nás príslovím medzi pohanmi. Národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba. Ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa. Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak. Veď naša duša sa rozptýlila do prachu. Naše telo splynulo zo zemou. Vstaň a pomôž nám. Vykúp nás pre svoju milosť.

0: 16. žalm.
1: Ochraňuj ma, Bože. Pamätný Dávidov zápis.
2: Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

0: 17. žalm.
1: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Dávidova modlitba.
2: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch k mojej modlitbe, plynúcej z perí, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne. Tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaš mi srdce, pozoruješ ma v noci. Skúmaš ma a nijakú neprávosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery. Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vyhýbal som sa chodníkom násilníka. Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi nepošmykli. K tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Ukáž divy svojho milosrdenstva, ty, ktorý svojou pravicou zachraňuješ tých, čo sa k tebe utiekajú pred nepriateľmi. Chráň ma ako zrenicu oka. Skry ma v tôni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí chcú na mne spáchať násilie. Pred úhlavnými nepriateľmi, čo ma zúrivo obkľučujú. Srdce im obrástlo tukom, ich ústa hovoria povýšene. Sledujú ma, už ma obkľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi. Ako lev, keď chce roztrhať korisť, ako levíča, ktoré striehne v úkryte. Povstaň, Hospodin, predíď ho a zraz. Svojim mečom ma zachráň pred bezbožníkom a svojou rukou, Hospodin, z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život. Naplň im brucho zo svojich zásob a nasýť ich synov. Prebytok nechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom.

0: 23. žalm.
1: Hospodin je môj pastier. Dávidov žalm.
2: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

0: 18. žalm.
1: Vrúcne ťa milujem. Zbormajstrovi, od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril:
2: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály. Budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby ma vyľakali. Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Zem sa pohlá zatriasla. Zachveli sa základy vrchov. Pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier. Oheň z jeho úst pohlcoval. Žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach. Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil Hospodin a zadul si rozhnevaným dychom. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti. Odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som sa pridržal Hospodinových ciest. Svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojim Bohom preskočím aj múr. Božia cesta je dokonalá. Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Dal mi nohy jelenia a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boje, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Mojím krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. Zdrvím ich, už nevstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podo mňa. Daroval si mi šie nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, no neodpovie. Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim. Pošliapem ich ako blato na ulici. Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin. Nech je požehnaná moja skala. Nech je vyvýšený Boh, moja spása. Bože, dožičil si mi pomstu. Podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov. Vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes sa pozrieme na to, ako bude Boh jednať so svojím zmluvným ľudom po tom, čo ho zhromaždí do zeme, ktorú mu zasľúbil. Keď sa pozrieme do minulosti, napríklad do situácie, kedy Izrael bol odvedený do zajatia do Babylona, tak z písma rozumieme, že Boží zmluvný ľud mal právo bývať vo svojej domovine, ktorú mu Boh večne zasľúbil v prípade, že žil spravodlivo a že bol verný svojmu Bohu. Keď nie, musel svoju zem opustiť. Po 2000 rokoch sme svedkami toho, ako Pán Boh zhromažďuje svoj ľud zo všetkých štyroch strán zeme, aby ho doviedol do zeme, ktorú mu zasľúbil, do krajiny, ktorú prísahou zasľúbil svojmu národu ako večné državie. No Boží zmluvný ľud prichádza domov ako sekulárny národ. Je Božím zámerom ponechať jeho ľud sekulárnym? Priviedol by do zasľúbenej zeme Pán Boh svoj ľud na to, aby ho nechal nespasený? Priatelia, odpoveď na túto otázku je zrejmá a jasne ju dokladá aj Božie slovo. Čo sa má udiať, keď Boh zhromaždí svoj ľud do zeme? Ako sa to má udiať? K akej premene Božieho zmluvného ľudu má prísť a ako sa to stane? Čo o tom hovorí písmo? Na toto sa pozrieme v dnešnom Šabat klube. Príjemné a tak trochu aj dobrodružné počúvanie vám od mikrofónu praje Andrea Švecová.

a vyvediem vás z národov a zhromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozptýlení, silnou rukou a vystretým ramenom a vyliatou prchlivosťou. A zavediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti egyptskej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Hospodin. A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväzku zmluvy. V Biblii je palica vždy nástrojom na právania. Boh hovorí, vyvediem vás z národov, kam som vás poslal, a zo všetkých krajín, do ktorých som vás rozptýlil. Vyvediem vás dokonca s vyliatou prchlivosťou a privediem vás do vašej vlastnej krajiny. Potom vás preženiem popod palicu môjho naprávania, pretože mojím zámerom je priviesť vás do zväzku zmluvy. Boh bude jednať svojím spôsobom so svojím ľudom kvôli otcom. Pavol píše, že sú milovaní kvôli otcom. Boh bude jednať kvôli zasľúbeniam, ku ktorým sa zaviazali otcovia a lídri, a na základe zasľúbení, ktoré dal on im. Máme dočinenia s verným Bohom. Bude niečo robiť preto, lebo to zasľúbil otcom, a dal im tieto zasľúbenia preto, lebo oni akceptovali jeho požiadavky a podmienky. Možno si poviete, to by chcelo nejaký príklad. Pri príprave šabat klubu vychádzam z brožúr reverenda Malcolma Headinga, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále a ktorý napísal sériu brožúr pod názvom Biblický sionizmus, a v jednej z nich sa príklad na tento princíp, ktorý sme si opísali, nachádza. Po chvíli hudby ideme naň. When the

Princíp Božej vernosti kvôli otcom sa odráža v živote Dávida. Biblia hovorí, že Boh sa stretol s Dávidom. A keďže Dávid prijal Božie požiadavky a podmienky, Boh povedal, že sa nikdy nestane, že by nebolo kráľa na jeho tróne. Boh Biblie svoj sľub dodrží. Bude židovskému ľudu verný na základe sľubov, ktoré si Dávid s Bohom vzájomne dali. Môžeme sa o tom dočítať v 1. Kronickej v 17. kapitole. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou. A postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky. A jeho trón bude stať pevne až na veky. Prečo je to pre nás dôležité? Prečo je pre človeka dôležité rozumieť zväzku zmluvy? Učí nás to duchovnej zodpovednosti a vykázateľnosti. Slúžime úžasnému Bohu a je nádherné ho poznať, ale musíme mať pred ním bázeň, nie v zmysle paniky, ale v zmysle úcty a obdivu, vďačnosti, poslušnosti jeho slovu. Musíme mu vzdávať úctu hodnú jeho mena. Sláva Božia nie je len pocit alebo nejaký oblak, alebo nejaký druh atmosféry. Píše Malcolm Heading. Sláva Božia je jeho charakter. Ukážem ti svoju slávu, povedal Boh Mojžišovi. Boh postavil Mojžiša do trhliny skaly a zakryl ho svojou rukou, kým prechádzal popri ňom a ukazoval mu svoju slávu. Lebo žiadny človek by to neprežil. Ako mu ukazoval svoju slávu? Tak, že Boh prevolával atribúty svojho charakteru. Je teda veľmi dôležité, aby sme žili na slávu Boha a podľa sľubov, ktoré sme mu dali. Takto odrážame Ježišov obraz nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstva a cirkvi. Vieme, že tento verný Boh privedie Izrael do zmluvy, do zväzku zmluvy, a to pre jeho vernosť otcom. Kde táto zmluva, tento zväzok, toto puto vzniklo? Bolo uzatvorené s Abrahámom, Mojžišom, Jákobom, Izákom, Dávidom. To sú patriarchovia, to sú tí otcovia. Vieme, že Izrael má nádherné predurčenie, pretože Boh sa chystá naplniť svoje zasľúbenia. No je treba očakávať, že tento proces bude sprevádzaný naprávaním, korekciou.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Môžeme nastojiť na platnosti Božieho zasľúbenia, že celé územie, ktoré Boh Izraelu odkázal do vlastníctva ako večné državie, mu bude patriť aj v prípade, že Izrael bude zostávať Bohu z väčšej časti neverný. V procese naprávania svojho ľudu, keď Boh svoj ľud káznil, je zmenšovanie územia spôsob, akým Boh so svojím ľudom jednal vždy. Nemali by sme si myslieť niečo iné. Mierne povedané, vôbec to neosoží, naopak je to kontraproduktívne. Malcolm Heading píše, že potrebujeme porozumieť tajomstvu, o ktorom čítame v Deuteronomiu, a potrebujeme priznať, že je naivné, aby sme, trebárs aj my ako kresťania, vytvárali svoje vlastné koncepty ohľadom zeme, ktorú Boh dal Izraelu aj v dnešnej dobe, bez toho, aby sme brali do úvahy vzťah Izraela so svojim Bohom. Boh je zvrchovaný a pre neho nie je problém dať Izraelu zem aj hneď zajtra. On je jedinou suverénnou, najvyššou mocou v celom vesmíre. Proti nášmu Bohu nič neobstojí. Mohol by Izraelu dať všetko, čo mu zasľúbil v zlomku sekundy. Veď predsa on privádza Izrael naspäť do zeme, no tak prečo to neurobí? Neurobí to preto, lebo musí so svojím ľudom jednať. Musí ho priviesť do zväzku zmluvy. Jedným z princípov, ktorým sme sa zaoberali, je to, že právo Izraela na zemi je závislé od toho, či je zmierený so svojím Bohom. Izrael je v súčasnosti zatiaľ zväčša sekulárnym národom ako hoci ktorý iný národ s hriechmi ako ktorékoľvek iné národy. Izrael však má Božích patriarchov a mimoriadnu rolu v histórii. A Boh je rozhodnutý, že bude verný. Malcolm Heading nám ponúka spôsob, ako by sme mali na Božie slovo nahliadať, a vyberá text z 1. Kronickej z 12. kapitoly, 32. verš. A zo synov Izacharových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hlav bolo 200 a všetci ich bratia robili podľa ich slova. Izachar bol kmeňom, ktorý bol Bohu blízko a zaoberal sa s niektorými tajomstvami, ktoré mu boli s Božím zámerom zjavené. Keď sa Božie časy zmenili, čo sa týka spôsobu jednania Boha s Izraelom, oni rozumeli, čo sa deje, a rozumeli aj tomu, čo mal Izrael práve vtedy robiť. My máme byť rovnakí. Máme byť ako synovia Izacharovi. Máme sa podriadiť pod Božie slovo a máme rozumieť, čo Boh robí. Máme si zobrať celú radu Božiu v tejto veci a jednať podľa nej a nie proti nej. A tak znovu, z toho dôvodu je naivné, aby kresťania trvali na tom, že celé územie, ktoré Boh Izraelu odkázal do vlastníctva ako večné državie, mu bude patriť aj v prípade, že Izrael bude zostávať Bohu z väčšej časti neverný. Tak ako to teda bude? Keď Izrael zostane Bohu neverný, svojmu Bohu a Mesiášovi, tak bude znovu vyhnaný? To ale nemôže tak byť, pretože Biblia hovorí iba o dvoch exiloch a o dvoch návratoch. Tak čo sa teda bude diať?

Izrael zostal Bohu neverný, svojmu Bohu a Mesiášovi, tak by bol znova vypovedaný zo zeme. Ale vieme, že slovo Božie hovorí o dvoch exiloch a o dvoch návratoch. Biblia to v Jeremiášovi v 16. kapitole opisuje takto. Preto hľa idú dni, hovorí Hospodín, že sa už nebude viacej hovoriť, akože žije Hospodín, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z egyptskej zeme, ale akože žije Hospodín, ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. To znamená, že už nebude ľud zo zeme vypovedaný. A tento finálny návrat ľudu do zeme bude predzvesťou nadchádzajúcej vlády Mesiáša. Takže Boh má so svojím ľudom dilemu. Vracajú sa ako sekulárny a neveriaci národ. Čo bude musieť Boh urobiť? Krajina im predsa patrí na veky podľa jeho zasľúbenia. Boh teda bude musieť ľud poslať preč zo zeme, čo sa neudeje, lebo Božie slovo hovorí iba o dvoch exiloch a o dvoch návratoch, alebo ho bude musieť spasiť, zachrániť. Z Božieho slova vyplýva, že Boh si vybral tú druhú možnosť. A vyzerá to tak, že tá cesta bude utrpenie, súženie, káznenie, naprávanie. A to je možno aj to, čo vidíme na Blízkom východe v dnešných dňoch. Boh so svojím ľudom jedná. Oni sú práve takí istí ako iné národy, nedokonalí, a Izrael robil a robí aj nesprávne politické rozhodnutia. Niektorí ľudia si myslia, píše Malcolm Heading, že v Izraeli sú na každom kroku anjeli a že všetko, čo Izrael robí, je vždy správne, že nikdy nerobia chyby. Lenže ľudia, ktorí tomuto veria, žijú v modlárstve. Izrael nie je taký. Sú takí istí ako iní ľudia, dalo by sa povedať aj ako my. Robia chyby, majú problémy a robia veci, ktorých sa dopúšťajú aj iné národy, iní ľudia. Je samozrejme agonizujúce pozerať sa na proces súženia, pretože návrat židovského ľudu do krajiny Kanán bol predsa sprevádzaný mnohými úchvatnými zázrakmi. Avšak s týmito zázrakmi prichádzali aj neopísateľné ťažkosti. Jedným z ohromujúcich zázrakov je vôbec vznik štátu Izrael. Izaiáš to prorokoval v 66. kapitole vo 8. verši. Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Áno, jedno hlasovanie jedného dňa v OSN v roku 1947 umožnilo, že štát Izrael vznikol. A práve tam má jeho zmluvný ľud zavolať na Mesiáša, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, a on príde druhý raz a jeho nohy pristanú na Olivovom vrchu. A čo ďalší zázrak? Že židovský ľud sa vráti do Jeruzalema. A že Jeruzalem bude šliapaný od pohanov dovtedy, dokým sa nenaplnia časy pohanov, čo sa udialo v roku 1967, a je to fakt, o ktorom hovoril sám Ježiš. A čo ďalší div, navracanie sa miliónov Židov z Ruska, o ktorom hovoril Jeremiáš v kapitole 16 a 23. Všetko sú to úžasné zázraky, ale najväčším z nich bude spasenie Izraela. Ako je tento proces popísaný v prorokovi Hozeášovi, o tom sa dozviete o chvíľočku.

Na záver sľúbené slová Hozeáša, ktoré popisujú proces spasenia Izraela. Proces sprevádzaný súdmi a utrpením. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svojej viny a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Boh sa rozhodol spasiť svoj ľud. To znamená, že budú musieť prejsť údolím, kde prejdú popod palicu, ako sa píše v písme, že ich prevedie časmi súženia a potom ho začnú hľadať. Priatelia, píše Malcolm Heading, my to môžeme vidieť už teraz. Je ohromujúce, čo Boh robí v Izraeli. Jeho ľud ho už začína hľadať. Nie je to rovnaké s nami všetkými. Kedy začíname skutočne hľadať Boha? Ja sa často modlievam, aby som ho hľadala dobrovoľne. Aby to nemuselo byť tak, že prídu okolnosti, ktoré by ma k tomu tlačili. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pripravila a sprevádzala vás ňou Andrea Švecová.

0: Milé poslucháčky, aj milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a dnes sa v rámci cyklu Ovocie Ducha Svätého, konkrétne v rámci krotkosti a zdržanlivosti, budeme rozprávať na tému Myslieť na to, čo je hore. Aj dnešnú reláciu sme pripravili spolu s Lenkou Zuštiakovou. Leni, vitaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Inšpirujme sa Božím slovom z listu Korinským z 3. kapitoly. Budeme čítať prvých 10 veršov. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Leni, čo sa ti vynorí v mysli, keď vypichneme tretí verš, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu v súvislosti s krotkosťou a zdržanlivosťou?
1: Ďakujem za otázku, Andrejka. To, čo mne sa vynorí tak v mysli, je to, že uvedomím si v prvom rade, že môj starý človek, teda stará Lenka, taká stará prírodzenosť, hriešná prírodzenosť, s ktorou som sa narodila a spolu s Kristom zomrela. Keď Pán Ježiš Kristus zomrel, a ja som to prijala vtedy, keď Duch Boží mi to zjavil. A bolo to, keď som mala 12 rokov, bola som oslovená Duchom Svätým a vedela som, že potrebujem prijať nový spôsob života. Vedela som to tak, že Duch Svätý ma usvedčoval o hriechu v mojom srdci, v mojom vnútri. A toto bol presne ten bod premeny a zároveň aj taký dar milosti. Kedy Pán Boh sa milosťou dotkol môjho vnútra a povedal mi, vieš čo, ja ťa povolávam k tomu, aby si žila úplne novým spôsobom života, aby si ty mala tú vnútornú silu odolať hriechu, odolať tým žiadostiam, víťaziť nad pokušeniami a nie len to, že je to taká akoby moja ochrana, tá smrť starého človeka, ale zároveň je to niečo úžasné, tvorivé, čo dáva Boh. Tým, že mám tú novú identitu skrze Pána Ježiša Krista, tú novú podstatu vo mne, čo Pán Ježiš aj Nikodémovi hovoril, že každý, kto chce byť súčasťou Božieho kráľovstva, potrebuje sa narodiť z vody a z ducha. To Božie tajomstvo, ktoré Pán Boh robí v nás samých, keď my reagujeme na počuté Božie slovo, na to, čo Duch Boží robí v našom srdci a príjmeme ho. A ja som veľmi vďačná za to, že toto je pravda o mojom živote, že môj starý človek je mŕtvý a že môžem umrtvovať tie skutky tela a že môžem žiť pre Krista a skrze neho. To je aj také tajomstvo Božie, ktoré to Pán Boh takto urobil a zároveň je to veľmi reálne a veľmi také zrozumiteľné pre každého, kto vierou prijíma Božie veci.
0: Takže rozprávali sme sa, že sme zomreli. A náš život je skrytý s Kristom v Bohu. A teraz bude reč o tom, o čom sa píše v prvom verši z nášho úryvku z písma. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. A hneď nadväzuje druhý verš. Na to myslíte, čo je hore? Nie na to, čo je na zemi. Vyzerá to tak, že zomrieť a vstať z mŕtvych s Kristom súvisí s hľadaním toho, čo je hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Keď sa obzrieš dozadu, ako sa tento proces zrkadlí v tvojom živote?
1: Tento text je pre mňa veľmi špeciálny, pretože bolo obdobie v mojom živote, kedy som ho veľmi často mala vo svojej mysli a premyšľala som, čo to vlastne prakticky znamená, že nemám myslieť na to, čo je na zemi. Že môj život sa zjaví, až keď sa Kristus zjaví. A potom sa aj môj život zjaví. Pritom som vedela, že som tu, potrebujem sa starať o svoju rodinu, potrebujem premyšľať o veciach, ktoré sa ma dotýkajú, keď cestujem autom, alebo idem na nákup, alebo čokoľvek iné, keď varím, alebo sa stretávam s ľuďmi. A Duch Boží tak premenial toto slovo na život v mojom srdci takým spôsobom, že som uverila, že toto slovo pre mňa prakticky znamená, že Božie kráľovstvo je na prvom mieste v mojom živote. To znamená, že podriaďujem tej Božej navigácii v mojom duchu všetky ostatné veci. Čiže ja robím prirodzene veci v tomto živote, keď potrebujem uvariť, varím, nakúpim.
0: To sú tie tu a teraz.
1: Áno, presne, že starám sa o tie potreby, ktoré sú, príjmam návštevy, idem na návštevu a tak ďalej. A tak ďalej som v práci.

0: Ja len sa modlím, ale on robí tie veci, on sa dotýka tých ľudí. Čiže je to veľmi praktická vec v mojom živote. Napríklad takisto aj moje povolanie v živote, treba z toho, že som tu teraz v Rádiu 7, tak pre mňa to znamenalo, že som nasledovala alebo poslúchala som tú Božiu výzvu, to jeho volanie a to, že som skrytá s Kristom, pre mňa znamená, že aj keď prichádzajú rôzne ťažké situácie, napríklad keď sme tu začali pracovať, neboli veci ľahké, bol veľmi prázdny archív, takisto finančné prostriedky neboli na to, aby prišli ľudia, aby tvorili, aby mohli dostať odmenu za svoju prácu. Toto všetko boli výzvy, cez ktoré som potrebovala prechádzať aj spolu s manželom a s tými, ktorí tu boli. To, čo mne pomáha aj v tých ťažkých situáciách ostať skrytá s Kristom Bohu, je to, že si pripomínam tie Božie možnosti. Toto je to, čo pre mňa znamená tento text. Že pre Boha nič nie je nemožné. Akákoľvek je okolnosť, akákoľvek je situácia, ja žijem vierou v Neho a myslím na to, čo Jeho rád. Teda ak On ma povolal sem, to znamená, že On tie možnosti má, aby ma zmocnil a aby boli zabezpečené tie veci, aby to šlo. To, akým spôsobom to niekedy ide v živote, povedala som napríklad len o tejto práci, ale sú také okolnosti aj v rodinách, že nejdú vždy jednoducho a nejdú vždy ľahko a rýchle, ale keď sme s Kristom, tak tie jeho možnosti sú úplne neobmedzené. A keď my sme s ním, tak naša viera uvoľňuje zázrak pre tú konkrétnu situáciu v našom živote.
1: Ďakujem, áno, ja to tiež tak vnímam vo svojom živote, že keď konzultujem tie situácie, ktoré treba žiť tu dole, keďže sme tu na zemi, tak akoby prichádzajú navigácie z hora, aby to, čo je hore, mohlo vojsť do tých situácií, ktoré sú dole, aby mohla prísť zmena. Vyzerá to tak, ale že v mnohých ohľadoch súčasná doba nepraje krotkosti a zdržanlivosti a takémuto hľadaniu a oddeleniu si času. Ľudia sú povzbudzovaní byť a mať to, čo je v ich srdci, potom túžia hneď, rýchlo, ba aj čo je v ich predstave, často sa porovnávajú s inými, napríklad v oblastiach, ako je vzdelanie, dovolenky, oblečenie, bývanie, vzťahy, nehľadajúc to, čo je pre nich dobré a to, kým skutočne sú. Čo nás formuje v našich myšlienkach? Akým modlám sme ochotní sa kláňať? Leni, čo ti k tomu napadá?
0: Áno, Andrejka, presne ako ty si aj hovorila, ja keď som premyšľala aj o zdržanlivosti a krotkosti, tak vidím tieto hodnoty ako cnosti a dnes cnosti strácajú akoby svoju hodnotu, lebo k ich získavaniu treba čas. Napríklad trpezlivosť, úsilie, disciplínu, je to proces. Nie je to, že hneď to mám, že narodím sa so zdržanlivosťou alebo s krotkosťou, ale potrebujem sa tomu učiť. A veľakrát, a ja som zažila, že som sa vzdala napríklad, keď to nešlo. Mm-hmm. Bola som sklamaná sama zo seba. Keď som zlyhala a som si hovorila, áno, v tejto veci budem trpezlivá, aby naozaj som sa nevyjadrovala, budem zdržanlivá. A je to tiež aj o pokore, že dať sa viesť Duchom Svätým a prijať tú jeho pomoc v tej konkrétnej situácii. A toto je premieňajúce, ale presne tak, ako som aj povedala, že je to proces a preto si myslím, že dnes veľmi chceme mať veci rýchle. Môžeš si rýchle objednať šaty, dokonca už ani dnes nemusíme chodiť do nákupných centier.
1: Rýchlo všetko vygoogliť.
0: Presne tak, objednáš si cez internet, je to jednoduchšie. Alebo čo sa týka výchovy, mnohé veci sa zľahčujú a to je potom problém. Pretože potom tieto hodnoty absentujú aj v rodinách, v našich osobných životoch a naozaj tie modly, ako si sa aj pýtala, ja si myslím, že cez tie sociálne siete, že tam prichádza ten dopyt a ponuka, že tam je to otvorené pre tie žiadosti očí, aj túžby tela a môžeme byť veľmi oklamaní. Potrebujeme si dávať pozor, čo milujeme v skutočnosti. Modlárstvo vzniká tým, že naše srdce sa zrazu úplne na niečo, čo máme dojem, že bez toho nevieme žiť, alebo že je to naša súčasť, alebo že, poviem to tak pekne, že veď ja si to môžem.

0: môžem dovoliť, alebo ja som takýto, dajme tomu temperament, áno, alebo ja som takýto typ, mňa tieto veci zaujímajú, alebo dokonca aj v kreatívnej oblasti môže sa stať naša tvorba, napríklad našou modlou, alebo naše schopnosti, alebo možnosti, ktoré máme, náš talent. Môžeme to povýšiť na toho darcu, ktorý nám dal aj talent a vlastne slúžime nášmu talentu a sme vedení našim talentom. To, čím sme vedení, tomu slúžime. A ak to nie je Pán Ježiš, tak si potrebujeme veľmi tak zodpovedať tú otázku každý sám pre seba, či nie sme v modlárstve. Môže to byť úplne vec, že nemôžem zaspať bez toho, aby som si pozrela mobil. Čo je nové? Aké sú správy? Nie je to zlé, ale ak naozaj, keď cinkne mobil a ja tam hneď utekám, a to som počula také dobré rady a dokonca to ani neboli kresťanskí zmyšľajúci ľudia, ale vyslovene zo sekulárnej sféry, ktorí hovorili o ťažkej dobe, kedy aj mladí ľudia, alebo aj naša generácia je veľmi ovládaná tým, že cinkne ti mobil, ty prerušíš rozhovor, prerušíš akúkoľvek činnosť, utekáš sa pozrieť, pretože si myslíš, že je to tak podstatné, že ak ty tú správu hneď neprečítáš, tak vlastne si prišiel, ja neviem o čo všetko. A to sú úplne veci, ktoré nás vyťahujú z pokoja, ktoré nás klamú, sme oklamaní reálne a vlastne je to veľmi v tom protiklade napríklad zdržanlivosti a krotkosti.
1: Áno, tie veci nás vyťahujú z pokoja, presne ako si to vyjadrila. Ja si to tiež myslím, ba dokonca mám pocit, že nás až vyťahujú z toho života, z toho toku, z tých vecí, v ktorých máme byť, v ktorých máme fungovať, alebo v danom čase si zastať, trebárs nejakú prácu a tak ďalej. Je to prerušované, ten mozog sa dostáva do zmetku a nefungujú veci tak, ako majú. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby budeme naspäť.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a my pokračujeme v téme myslieť na to, čo je hore. Písmo nás napomína mŕtviť svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, a nabáda nás všetko zlé zložiť a neluhať jeden druhému. Keby som to mala pomenovať čo najjednoduchšie, tak by som povedala, že mám skladať svoju vôľu a obliekať na seba toho nového človeka, ktorý má záľubu v konaní Božej vôle, ktorý chce prevziať jeho spôsob jednania a myslenia. Keby sa ťa niekto opýtal, Leni, čo to je mŕtvenie svojich údov, čo by si odpovedala, čo znamená zložiť zlé veci?
1: Pre mňa to znamená v prvom rade, že dôverujem Bohu a nedôverujem sebe. Čiže toto skladám, že nie som sama ani svoja, ani strojcom svojho šťastia, ako sa to hovorí. Tá ďalšia vec je, že modlím sa a prosím Boha o pomoc. Čiže nespolíham sa sama na seba. Čiže toto takisto oddelujem sa od tohto spôsobu jednania. Alebo ďalšia vec je, že nespolíham sa na svoju múdrosť. Prosím Boha o múdrosť a dávam aj preto priestor vo svojom živote tomu, že nesnažím sa jednať rýchle alebo impulzívne aj v tých rozhodovaniach, takých bežných veciach. Ak prosím Boha o múdrosť, tak ja potrebujem ju aj očakávať a ju zobrať. A nie je to ten proces veľakrát, ako to funguje tu na zemi. Čiže toto tiež je jedna z takých vecí. Alebo Boží pokoj. Čiže nestrachujem sa, netrápim sa. Alebo je to Božie zaopatrenie. Nebojím sa, čo bude zajtra, alebo budúcnosti, ako to bude, alebo moc Božieho slova. To ma veľmi zmocňuje k tomu, že nepozerám sa alebo nežijem z toho, že čo nemôžem alebo v čom som obmedzená, aké mám slabosti, aké mám možnosti, ale pre Boha nič nie je nemožné. Jeho slovo je vzácne, jeho slovo ma zmocňuje a toto všetko sú veci, ktoré sú oslobodzujúce. Naozaj, ako ty si aj Andrejka hovorila, že obliekať si tie nové spôsoby, súčasť toho nového človeka skrze Krista, tak to je to, čo potom ma dokáže určovať. Toto je niečo, ako sa hýbem, a to sú vlastne naozaj veci viery, ktoré srdcom príjmame do svojho vnútra a to nás potom premieňa.
0: A dáva nám to radosť. Ja mám tú skúsenosť, že keď, poviem to tak jednoducho, ľudovo, že keď to trafím, tak vidím to hnutie Božie aj v živote toho iného človeka, ktorého sa napríklad tá situácia týka, alebo tá moja reakcia týka, je to veľká radosť, lebo veci sa posúvajú tým správnym smerom. A to určite nebude nikdy z mojej vlastnej múdrosti. Lebo človek, aj zo svojej skúsenosti viem, že ako človek nezhodnotím často tie veci správne, nevidím všetky aspekty. A Pán Boh často dá zaujímavú radu, ktorá, ako by sme povedali, že tak toto sa mi až tak nezdá, že by som mala urobiť, že toto fakt by fungovalo, a ono to potom naozaj funguje, keď sa pokorím a príjmem to, ako si ty hovorila. Leni, sformulovala si zaujímavú myšlienku, že náš svet je stále chudobnejší, zúfalejší, stále viac v rozklade, a to kvôli nastaveniu človeka na svoje žiadosti. Toto nastavenie vedie k zničeniu a seba zničeniu človeka. Zranené duše, zničené vzťahy nie sú žiadnou výnimkou, keď sa rozhliadame okolo seba. Prosím ťa, keby si hlbšie popísala tento fenomén.
1: Tak napríklad, keď by som zobrala tú zdržanlivosť, o ktorej hovoríme, ako ovoci ducha, tak poviem úplne prakticky, že napríklad predmanželská čistota dnes to vôbec nie je populárne. A žiaľ, že musím povedať, že aj v kresťanských rodinách, že Božie pravidlá prestali byť normou a ľudia sa riadia podľa toho, ako to cítia, dokonca aj vo vzťahu s Bohom. A keď cítia, že im to Boh odpúšťa, tak idú bezbreho. A myslím si, že toto sú veci, ktoré žiaľ potom prinášajú tie trápenia, sklamania, zranenia a to, že ľudia si prestávajú vážiť jeden druhého, ale aj sami seba. Bez Boha človek je úplne stratený vo svete a my môžeme sa pocitovo nejako dostať do niečoho, čo si namyslíme, ale tie Božie veci sú úplne jasne zjavené, sú zjavené v Božom slove. Dokonca je to napísané, ak by som tak povedala, že čierne na bielom. Teda toto je napríklad len jedna taká oblasť, čo som spomenula, tá predmanželská čistota versus zdržanlivosť. A potom napríklad môžeme sa zamyslieť nad krotkosťou a tiež prejdem do rodiny. Keď si tak všímam, ako deti dnes odpovedajú svojim rodičom, keď sú tínedžeri alebo dokonca aj staršie deti a vidím, s akým pohrdaním alebo v hneve, v tempe života, čo sa potom prejaví bez takej úcty, empatie, že jednoducho to je presne o tom, že kde je tá krotkosť. Kde je tá jemnosť? Moja maminka napríklad ešte vyrastala v takom štýle, kde ona sama vykala svojim rodičom a takýmto spôsobom prejavila aj úctu a mi aj hovorila, že vieš, keď vykáš svojim rodičom veľmi ťažko, budeš vedieť nejak byť taká arogantná alebo bez úcty. A ja som o tom premyšľala a som si uvedomila, že áno, má to niečo do seba. Takisto aj ja som bola vychovávaná tak, že sme potrebovali v úcte jednať so svojimi rodičmi. Ocko nastavil veci tak, že u nás sa neodvráva. Môžeš povedať svoj názor, ale nie, keď ťa niekto požiada o nejakú službu alebo o nejakú pomoc a ty odvrkneš, že ty máš niečo svoje. A ja si myslím, že tam je presne ten priestor pre tú krotkosť, že ty, dajme tomu, jednáš úplne iným spôsobom, podriadiš sa v tej situácii, pretože krotkosť veľmi súvisí aj s tou pokorou, ale zároveň vždy bol v rodine vytvorený priestor, že sme mohli povedať, že prepáč, ale teraz toto a toto, hej, že nemôžem urobiť práve túto vec, nedohodli sme sa, môžem to urobiť neskôr alebo inokedy, ale jednali sme úplne iným spôsobom a chcem aj povedať, že to veľmi uvoľňovalo aj radosť, lásku, spolupatričnosť, tímovosť, vedeli sme spolu robiť a neboli tam nejaké výbuchy hnevu alebo hádanie a toto je napríklad ten benefit tej krotkosti alebo zdržanlivosti aj v bežnom fungovaní rodiny. A toto som mala na mysli, keď som hovorila o tom, že tá spoločnosť je chorá práve preto, že toto chýba. Pretože tieto hodnoty, tieto cnosti ani sa nebudujú. A ja ešte by som chcela k tomuto povedať, že veľmi vážne potrebujeme začať hľadať stvoriteľa našich vzťahov. Jeho nastavenia a pravdu o tom, kto sme a na čo sme boli stvorení. Pretože život je veľmi krátky a ani jeden deň sa nevráti. A toto je taká absolútna pravda, by som povedala, vyzývajúca v tom, že naozaj máme na ten deň vždycky len tú jednu možnosť ho prežiť. Nikdy už nebude dnes, ano. Aby sme sa vrátili k tým veciam, ktoré máme ako príležitosť. A zvlášť vo vzťahoch je to kľúčové, pretože sú veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Môže nás to bolieť, Boh nám to aj odpustí, ale my už to nebudeme vedieť urobiť. A aká je to milosť? Ísť podľa Božieho slova, podľa toho, čo nám radí ten, ktorý nás stvoril a vie, čo je pre nás najlepšie. Ale vyžaduje to naozaj tú pokoru, poslušnosť a ísť podľa toho, ako on si to predstavuje.
0: Keď som ťa počúvala, tak sa mi pripomenulo, že na chladničke mám napísaný citát od C.S. Lewisa, kde píše po tom, čo prežil určité skúsenosti, určité veci vo svojom živote, že svojim vlastným som sa stal, keď som sa dal tomu druhému. Krotkosť a zdržanlivosť sú našou ochranou jednoznačne a našou navigáciou. Našou čistotou, pokojom, okrasou, v každom aspekte života. Páči sa mi táto tvoja myšlienka, Leni. Riadiť sa Božím kompasom je skutočne ochranou. Spomínaš si na nejaký príbeh, kedy sa tento princíp ukázal v tvojom živote?
1: Spomínam si na príbeh, keď som sa modlila za svojho budúceho manžela. Viem, že ma k tomu veľmi pozbudila moja maminka, keď som mala 12 rokov. Ona sa vydávala, ledva mala 18. Tak mi povedala, je čas, aby si sa začala modliť za svojho budúceho manžela. A ja som to zobrala vážne a odvtedy som sa modlila za svojho budúceho manžela. A zaujímavé bolo to, že Pán Boh mi dal presne taký vnútorný kompas do môjho srdca, že mala som takú konkrétnu predstavu, čo vlastne by mala byť taká aj vnútorná jednota medzi mnou a môjim budúcim manželom. A ja som mala veľkú túžbu slúžiť Bohu. Čiže toto bol úplne taký základ, čo som veľmi sa aj modlila, prosila som Pána, aby mi poslal takéhoto manžela. A ako tie roky išli, tak boli moje kamarátky, ktoré už aj boli niektoré zasnúbené a naozaj to bola taká trošku iná doba, lebo vtedy už fakt ako v 20-ke sme sa vydávali. Ja som mala rôznych takých aj neveriacich priateľov, ktorí prišli za mnou a s tou požiadavkou, že by sme chodili spolu, ale viem, že toto bola taká moja ochrana, že Pán Boh mi dal skrze tie modlitby akoby ten obraz toho môjho budúceho manžela. A tiež potom, keď aj prišli nejakí mladí chalani z našej mládeže a rozprávali sme sa a mali záujem o to, že by sme boli, že by sme vytvorili dvojicu, ja som to tak dávala cez taký filter toho Božieho, čo on dal do môjho srdca. Ja si aj pamätám, že áno, prišli aj nejaké sklamania potom. Aj ja som ich bola účastná tých sklamaní, ale dokonca aj môj otci mi hovoril, že vieš čo, že no, toto nedopadne dobre, keď ty takto rozmýšľaš, stále zvažuješ, čo a kto a kde a ako. A tak už som aj potom premyšľala, hovorím si, nemá ten ocko pravdu, ale stále som sa za to modlila a musím povedať, že keď som sa stretla s mojim manželom, bolo to na jednej svadbe, ja som tam hovorila taký zázračný príbeh, ktorý som sama zažila s Pánom Ježišom. On tam slúžil, myslím, že spievali. A ja som si ho nejako nevšimala. Zaujímavé bolo, že on si ma všímal vtedy. Ale spolu sme potom išli autobusom, ktorý rozvážal hosti po polnoci, kto kde bol ubytovaný. Bolo to na východe. Ja som bola vlastne v tom čase v Košiciach prvýkrát. A pamätám si, že my sme sa rozprávali celú tú cestu v autobuse. On hovoril o mládeži, kde on slúžil, aké veci plánujú. Ja som hovorila o tom, čo sa u nás deje v mládeži. My sme si zdieľali skúsenosti s tým, čo Pán Boh robí v našich životoch, ako si nás používa v službe. Celé to skončilo a ja som si myslela, že bodka, ale Pán Boh cez toto pôsobil a naozaj potom môj manžel po 2 rokoch sa mi ozval. Zaujímavé bolo, že on sa tie 2 roky za mňa modlil, mm-hmm, takisto. A potom, keď sme sa stretli a rozprávali sme sa spolu, tak ja som vedela vo svojom srdci, že toto je človek, s ktorým sa mám dať dokopy a začneme spolu chodiť a budeme plánovať spoločnú budúcnosť. A naozaj chcem povedať, že my sme spolu už cez 35 rokov, nebudem hovoriť presné roky, som veľmi vďačná za to, čo Pán Boh dal aj do môjho života, aj cez tento vzťah s mojim manželom. A toto presne je také svedectvo pre mňa, že keď idem cez to Božie, cez to jeho vedenie, tak Pán Boh uvoľňuje potom tamto požehnanie, ktoré ja neviem si vyrobiť. Neviem si ho ani zaslúžiť, neviem ani nejakou disciplínou sa k tomu dostať, ani čímkoľvek, ale on je mocný a on dáva tam potom ten svoj život a toto ma veľmi teší. Ja som veľmi vďačná aj za môjho manžela, ale aj za to, že som napríklad mala maminku, ktorá sa spolu so mnou modlila za toho môjho manžela. Mm-hmm. Toto bola pre mňa veľká posila aj v tom období čakania a možno aj chcem povzbudiť takto aj ženy, ktoré čakajú teraz na toho svojho manželského partnera, aby nezložili to, čo im Duch Boží dal do srdca, aby neprestali veriť, pretože Boh, keď sa kochame v ňom alebo hľadáme jeho, tak je napísané v žalme, že on dokonca dáva tie túžby nášho srdca. To je on. On si to môže dovoliť a je to nádherné a je to aj také veľmi vzácne potom žiť takýto život s ním.
0: Ďakujem, Leni. Dnešnú reláciu uzavrieme textom z listu Koloským z 3. kapitoly 23. až 25. verš. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše, ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristu slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odniesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal, a Boh nehľadí na osobu. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 16. až 17. verš. On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, ducha pravdy. Vo veku 21 rokov sa spisovateľka Emily Owen nakazila zriedkavým neurologickým ochorením. Stratila sluch a začala mať problém s pohyblivosťou. Raz ju jej 7-ročná neter pozvala do múzea. Mali ísť poschodovým autobusom. Autobus má aj miesto pre invalidný vozík, vysvetlilo dievčatko. A ja budem sedieť pri tebe. Emily bola dojatá. Jej neter zostala sedieť pri nej, hoci veľmi dobre vedela, že miluje jazdu na vrchnej palube poschodového autobusu. Miesto pre invalidný vozík je pre Emily symbolom ťažkých vecí v živote. Miesto, kde musíme byť, hoci nechceme. Keď je život ťažký, mať priateľa, ktorý nás uteší, znamená pre nás celý svet. No a keď pri sebe priateľa nemáme fyzicky, máme Pána Boha. Ježiš vedel, že keď učeníci po jeho smrti a zmrtvých vstaní zostanú bez neho, budú potrebovať útechu. Preto im sľúbil, nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Navyše prisľúbil im Ducha Svätého, tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Vždy, keď sa cítiš opustený, predstav si, že po jednej strane ti sedí Pán Ježiš, ktorý je s tebou po všetky dni až do konca sveta. A po druhej, Duch Svätý, tvoj obhajca a pomocník. Naozaj, nikdy nie sme sami.

0: V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme prihovárať, je Azerbajdžan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém, za ktoré sa budeme modliť.

0: Azerbajdžan je ázijský štát, kedysi zväzová republika zväzu sovietských socialistických republik. Má rozlohu 86 tisíc km štvorcových, čo je pre vašu predstavivosť asi 1,7 krát väčšia krajina ako Slovensko. Susedí s Arménskom, Gruzínskom, Iránom a má krátku hranicu aj s Tureckom. Azerbajdžanu sa hovorí krajina večného ohňa. Azer znamená v dávnych jazykoch oheň, a tak Azerbajdžan je možno preložiť ako krajina ohňa. V hlavnom meste Baku stoja Flame Towers, tri veže, ktoré pripomínajú plamene. V krajine žije takmer 10 miliónov obyvateľov, z toho asi 95% je moslimov a 5% kresťanov. Väčšina kresťanského prenasledovania v Azerbajdžane pochádza od vládnych predstaviteľov. Vláda stanovuje reštriktívne právne predpisy miestnym orgánom a polícii, ktorí útočia na náboženské spoločenstvá, zadržiavajú veriacich a konfiškujú náboženské materiály. Ďalším zdrojom prenasledovania je moslimská komunita, ktorá je proti šíreniu evanjelia medzi moslimami. Ak sa domorodci obrátia ku kresťanstvu, budú čeliť tlaku a príležitostne aj fyzickému násiliu zo strany svojich rodín, priateľov a ďalších. Tí ich chcú donútiť, aby sa vrátili späť k svojej predošlej viere. Azerbajdžanská vláda pozorne sleduje činnosť náboženských skupín. Na papieri je krajina sekulárna a náboženstvo je tolerované, no cirkvi podliehajú nadmernému dozoru zo strany vlády. Domorodí kresťania s moslimským pozadím čelia prenasledovaniu zo strany štátu, rodiny, priateľov a ďalších. Tí, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sú často zatknutí. Vláda naďalej tvrdí, že je tolerantná, ale obmedzenia slobody, náboženstva a cenzúry náboženskej tlače neustále pokračujú. Milí priatelia, môžeme sa modliť za kresťanov, ktorí konvertovali z islámu a čelia tlaku od rodiny, priateľov a komunity. Drahý Bože, ďakujem, že sa môžeme modliť a máme právo Božích detí niesť Tvoj ľud, našich bratov a sestry, pred Tvoju tvár. A takto chceme to aj teraz robiť, Pane, za našich bratov a sestry v Azerbajdžane. Za to stádočko, ktoré tam je, Pane, a ktorí vyznávajú, že Ježiš je Pán, ktorí sú vedení Tvojim duchom, Pane, a ktorí skláňajú kolena pred Tebou a Ty ich vedieš, Pane. Ďakujem za Tvoj ľud, Pane, v tejto krajine, lebo ho tam máš, za ľudí, ktorí sa neustále modlia, Pane, za svoju zem. Modlia sa za svojich predstaviteľov politických, Pane, ale aj náboženských vodcov. Modlia sa za ľudí, ktorí majú poznať Teba, Pane. Prežívajú pri tom prenasledovanie, prežívajú trápenia, Pane. Fyzické, psychické, Pane. Útlaky. Zo strany možno často aj svojich najbližších. Ďakujem, že si Boh, ktorý všetko toto vidí, všetkému tomu rozumie. Chválim ťa, môj Pane. Ďakujem, že môže viera mnohých rásť práve v prenasledovaniach. Vždy boli, Pane, prenasledovania. V celej ére cirkvi, Pane. Mnohokrát cirkev vyšla víťazne, Pane. Posilnená, slávna, lebo Ty si jej vodcom. Živý Boh, a ja ťa chválim za to, Pane. Prosím, aby cirkev v Azerbajdžane prešla víťazne a vyšla víťazne, Pane, z tohto prenasledovania. Aby mohla mohutne rásť, Pane, poznaní Teba. Aby sa uprostred nej diali divy a znamenia a zázraky, Pane. Aby mnohí mohli poznať, čo znamená padnúť pod kríž a byť obmytý baránkovou krvou. Aby mnohí mohli poznať, čo znamená mať zmenené srdcia z kamenných na mesité. Aby mohli mnohí byť uzdravení, mene Ježiš. Aby mnohí mohli zažiť vyslobodenia. Aby mnohí, ktorí sú v otroctve hriechu, Pane, mohli vyjsť víťazne. Ďakujem, že tento scenár, Tvoj scenár, Pane, sa opakuje po celej tvári zeme. Že Tvoj drahý Svätý Duch ponúka ľudí, aby poznali Teba. Pane, používaj si našich bratov a sestry v Azerbajdžane. Nech môže rásť Tvoje kráľovstvo v tejto krajine, Pane. I napriek tomu prenasledovaniu. I napriek tým útrapám, ktoré zažívajú. Lebo si hoden, Pane. Si hoden, aby sme, Pane, pre Teba aj trpeli. Aby sme prinášali naše životy ako živú obeť pred Tvojou tvárou. Aby Tvoja sláva uprostred cirkvi rástla, Pane. A my sa umenšovali. Lebo si živý Boh. Živý Boh. Chvála Ti, Pane. Povzbudzuj, Pane, svoju cirkev. Daj im zažívať zázraky na každý deň, Pane. Deň nebudú môcť ináč povedať, iba toto urobil živý Boh uprostred. Živý Boh, ktorý je uprostred našej cirkvi. Živý Boh, ktorý žije a stará sa a zaopatruje a miluje. Boh, ktorý jediný vie odpúšťať viny a hriechy.
1: Ďakujem Bože, že takéhoto ťa poznám. Že takéhoto ťa poznáva cirkev v Azerbajdžane. Slávneho a mocného. Nikým neprekonaného. A neprekonateľného. Chvála ti Bože. Chvála ti Pane. V drahom a prevzácnom mene Ježiš Kristus.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 10. kapitola Kríže a skúšky. Ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Padlo rozhodnutie. Koniec trampovaniu po USA. Koniec kúzelnickým vystúpeniam rodiny Powersovcov. Mnoho som sa modlila za to, aby sme sa dostali z tohto túlavého spôsobu života, akým sme strávili mnoho rokov. Slovná výmena, ktorá sa odohrala v piatok večer na diaľnici v Los Angeles, keď sme sa snažili dostať z hroznej premávky, toto rozhodnutie urýchlila. Boli sme priateľmi pozvaní na večeru, ale cestou k ním naraz vo mne niečo explodovalo. Odídem od teba aj s deťmi, vyletelo zo mňa. Paul bol z toho šokovaný, ale aj ja, lebo to bol nečakaný výbuch ako odraz situácie v našej rodine. No napokon som vydržala. Po večeri sme ešte chvíľu zostali, ale na spiatočnej ceste k domu Reda Harpera, kde sme boli ubytovaní, sme podrobne prebrali našu situáciu. Mali sme sa navzájom radi, mali sme dve vydarené deti, boli sme deťmi Božími a vykonávali sme záslužnú činnosť. Všetko to malo prísť skôr, Paul, poznamenala som jemne. V ten večer sme sa modlili a zverili seba i svoju budúcnosť do Božích rúk. Poprosili sme aj nášho priateľa Reda, aby sa modlil za nás a naše ďalšie smerovanie. Po návrate do Toronta sme boli zhrození nad enormným množstvom účtov. Prosím ťa, Margie, vezmi si to na starosť. Vieš, že ja sa v tom poriadne nevyznám, povedal Paul. Hej, dobre, ale bola to poriadna fuška. Spolu sme sa pohrúžili do našej letnej misijnej práce, no bol to čas veľkej námahy, čas krížov a skúšok, aké sme nikdy predtým nezažili. Licenčný filmový obchod zaznamenal značný pokles, takže sme boli nútení náš podnik neskôr predať. Zatiaľ sme však na ňom viseli a dúfali, že sa rozhýbe v dovolenkovom období. Stále sme šli dolu vodou a naše nádeje na finančné zlepšenie cez dovolenky sa neuskutočnili. Vianoce 1972 vyzerali veľmi bezútešne. Keď sme kedysi dávno sľubovali Bohu, že bude v našom živote na prvom mieste, nik z nás nepredvídal, že raz sa ocitneme na samom dne finančných možností. Chudoba? Nemôžem tomu uveriť. Nabadala som Paula, aby šiel a pokúsil sa pozháňať trochu peňazí od cirkevných predstavenstiev v oblasti Toronta, ktoré nám dlhovali za vykonané mládežnícke mítingy. Nikto z nich nezaplatil na čas. Ukázalo sa, že to bol najponižujúcejší deň v jeho živote, ktorý nám vyniesol necelých $40. Úplne znechutený Paul mi podal peniaze, aby som mohla ísť do obchodu nakúpiť, čo treba. Kúp len to najnutnejšie, Margie, upozorňoval ma. To je všetko, čo máme, ja idem pripraviť auto na cestu na farmu. Plánovali sme ísť k mojim rodičom, aby sme spolu strávili Vianoce. Dievčatá boli zaraz pripravené a šli sme nakupovať. Keď sme sa asi po 2 hodinách vrátili, mala som dobrú náladu, lebo som zohnala niečo výhodné. Ale Paul bol nahnevaný, najmä keď mu Tina ukázala rolku zlatého baliaceho papiera. Jeho frustrácia dosiahla vrchol a v zápätí zrúkol na mňa, prečo tak rozhadzujem. Atmosféra pri obede bola depresívna a v jedle sme sa len prehrňali. Zaslzené oči malej Tiny odzrkadľovali bolesť, ktorú sme všetci cítili. Paul a ja sme šli dolu do kancelárie baliť balíčky. Tina sa snažila nám pri tom pomáhať. Zrazu jej Paul sarkasticky povedal. Tina, choď hore a prinies ten zlatý papier, za ktorý mama vyhodila toľko peňazí. Ak som sa neurazila predtým, tak teraz už áno. Tina sa zabudla vrátiť, Paul to nevydržal a zúriac vybehol po schodoch. Bola som mu v petách. Tina tam sedela v hale vedľa obývačky, obklopená kusmi postrihaného zlatého papiera a aspoň 3 nožnicami. Kúsky lepiacej pásky boli všade okolo i na koberci. Do zlatého papiera sa snažila zabaliť niečo, čo vyzeralo ako škatuľa od topánok. Keď to Paul zbadal, tvár sa mu skrivila od hnevu, skočil cez izbu k Tine, schmatol ju za ruku, zdvihol a vyťal jej niekoľko za uch. Tina začala kričať a plakať, Paul si uvedomil, čo robí, prestal s tým, ona spadla na zem a hrozne nariekala. Bola som z toho šokovaná. Toto bol ten Paul, ktorý hlásal lásku k Bohu a malým deťom? Pre Paula to bol spätný záblesk na jeho vlastné detstvo, keď bol trýznený a bitý vlastným opitým otcom. Neskôr sa priznal, že po celý ten večer sa mu v hlave rojili myšlienky. Si taký ako tvoj otec, si zbabelec, čo bije malé deti. Nie si dobrý, si zlý, si zlý. Tinu som uložila do postele čo najnežnejšie. Na druhý deň, keď sme sa chystali na cestu k rodičom na farmu, Paul sa potkol a takmer padol na škatuľu, ktorú Tina včera zabalila do zlatého papiera. Ešte stále rozladený ju odkopol z cesty, ale Tina rýchlo pribehla, zdvihla a podávala ju Paulovi. Nech sa ti páči, ocko, to je pre teba. Paul ju vzal, jemne potriasol, ale bola veľmi ľahká a nič v nej nehrkalo. Páska, ktorou bola škatuľa prelepená, sa nedala ľahko odstrániť a opäť sa prejavila jeho zlosť a netrpezlivosť. Násilne ju roztrhal, ale keď sa pozrel dovnútra, škatuľa bola prázdna. Po svojej prchkosti sa už nekontroloval a prísne povedal. Kristýna, nevieš, že si mala do škatule niečo dať, prvnež si ju zabalila ako darček? Slzy sa jej rinuli po tváričke, keď so zlikotom hovorila. Ale ocko, veď ja som tam dala mnoho boskov pre teba. Škatuľa je plná mojej lásky. Prázdna škatula, ale fantasticky plná. To bol pre Paula ten najpotrebnejší dar. Hneď tam v hale sa hodil na kolená, vrúcne Timu objímal, prosil ju o odpustenie. Potom objal Paulu i mňa, prosiac aj nás o odpustenie. Jeho ľútosť bola úprimná, vychádzala z hĺbky jeho duše. Paul sa v tej chvíli uzdravil. Jeho nepriateľ, hnev a zlosť zomreli. Prosil Boha o pomoc a dostal ju. Ale ja som tiež nebola bez viny. Bola som nedočkavá a stále som mu niečo vyčítala. Ja som tiež dopomohla k našim problémom, vyznala som sa. Ale milujeme sa a viem, že nám aj Boh pomôže. Ešte stále máme tú zlatú škatuľu a máme aj spomienku na jedny z našich najkrajších Vianoc. Bol to čas krížov a skúšok, ale Boh nás cez ne preniesol.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Vôňa nedele.

Hageovi, teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú v štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, lebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý, tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou. A teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si... Toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale tu je to takto graficky spracované, takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, ja sa teším, ja si to užívam, mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si rozobrať pár kuskov je, jedného druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pookrejeme, slnečko praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských, sme úplne romáci, ako sa patrí, s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí, samozrejme. Ja som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on sa, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to poženané. Normálne som sa dojal pred hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vašca. Keď som z Liptovského hrádku, tam som chodil na Gimpel a keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať, ja hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami, kde pôjdem, kde budem a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej, na tej záhrade som tak sa zaslúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie, aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času na zvyš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam, robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho. Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol s jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzúrovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzúroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či čo? Súrodenci, vďaka Bohu, požehnanú aj Božiu rodinu mám. Ďaká ti, Pane Hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba dve kapitoly,
Ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzvihol Hagéus na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hagéus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od Hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo Hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hagéus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hagéus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius, kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, my máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali. Máme iné korene, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius poslal všetkých Židov, ktorí chcú odísť a vrátiť sa do svojej zeme. A nielen, že ich poslal, ale dali im požehnanie na to, aby postavili znovu chrám, aby postavili znovu Jeruzalém. Čiže pod týmto požehnaním sa nachádzame. Sme zhruba v roku 520 pred Kristom, necelých 70 rokov, 67 rokov potom, ako sa dokončilo zničenie Jeruzaléma a tá posledná vlna exilu za kráľa Nabuchodonozora. Znova zasa dostávame k tomuto cez týchto rôznych prorokov, lebo to časovo skáče, nejde to podľa času, nie je to zoradené chronologicky tieto prorocké knihy, ale ide to raz sme tam, raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie ku Ježišovi Kristovi, teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 7.

asi, a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne je to časovo zaznamenané, lebo Hospodin je tu zjavený ako Hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase, čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia. Prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu, aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej, je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať, samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás. Je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom, úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi masívne, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom, čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť. No a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali iba, koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok, úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej? Lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené. Nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, má 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti. Ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehambím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea, je vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam, nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harvepino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja,

Ja si pamätám nemčinu. Čo to znamená, priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne? Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. O ním nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si moábky, alebo odchádzate smilné za cudzími bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovné trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorí počujeme Božie veci, počujeme možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je to v poriadku, paráda, hej, možno, ale kým nenastane niečo s mojim srdcom, kedy ja ho priložím k tomu, čo Boh hovorí, teraz musím spraviť niečo aktívne. Je to možno ako to, čo robíme so snami, že niečo sa ti sníva a môžeš na to povedať, no čo sníva sa mi. Alebo spravím niečo aktívne. Nehovorí naozaj reálne Boh niečo vážne? Nie je to náhodou Boží hlas? A keď ja spravím niečo aktívne, teda že sa zamyslím alebo dokonca sa učím rozumieť jazyku snov a rozumieť tomu, čo Boh cez to hovorí, aj toto je prejav toho, že priložím srdce k tomu. Je tak? Môžem kývkať, môžem súhlasiť, môžem so všetkým, ale moje srdce môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišil situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 raz opakujem, tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha, posúva ich ďalej. Veľmi prakticky, je to veľmi praktické, mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce ku svojim cestám, tak vtedy sa pozrite na vec z Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že o, viete čo? Pozrite sa. Sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce ku svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa, ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podobá tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trnie a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presne to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzene, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1.6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v 1. kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádákov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodin Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je po čiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť.
Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili srdci, oni uznali v bázni Božej, je to takto, a teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce ku svojim cestám, zistili dobre, možno nemám dobré rozlišovanie, nemám dobrý názor na túto vec, zmenili sa pokáni, zmenili ten postoj, v bázni Božej vyznali, OK, je to tak, a dokonca vodcovia povedali, je to tak, Hospodin ich žehná týmto zjavením, ktoré pre nás, že akože, no a čo si objavil Ameriku, že Boh je tu. Ale to je tá Amerika, ktorú objavujeme aj my dnes v 21. storočí, že absolútne najdôležitejšie je si uvedomiť, že Boh je v našom strede. Že Boh je tu, On je tu, On tu chce jednať, on má plán, On má moc a my môžeme žiť tak, že si ho ani nevšimneme a môžeme hovoriť, Pane, príď a Pán už je tu a ja ani neviem, že je tu. Či? Čo? Alebo sa môžem modliť, Pane, zachráň ma, a Pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je. Si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokánie, ponor sa do vody, rob pokánie a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, Pane, zachráň ma? Hm? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, Pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží? Keď Ježiš zomrel na kríži a povedal, ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavené Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom, som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní, 25 aj s prvým, či 24 je to 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow, teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7. Presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas. Aký je čas? Presne zaznamenal. Dnes mi Hospodin povedal 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní. Takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak, ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia. A robte, pretože ja som s vami. Moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou, neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si poviem, však to sú jasné veci, to je všetko jasné. No a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie. A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob, hej? Buď silný a rob, ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej? Na, prečo by si frflal, prečo by si sa zdával? Dal si sa na boj, tak bojuj. Jaký pak, co pak? Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte, lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kýukam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kýukáš, chválim ťa, ale... Keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale není úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto
Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, vo mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť a nepovie nič, že nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete s Hospodinom polihovať o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram a že on sa postaral takto, naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albancom, bo čo by to mňa stalo to všetko vybaviť, viete si, presne, aj by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že si to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na myseľ, konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada. Okamžitá rada, jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil a bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút, všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované. Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať, auto mal pripravené, firmu mal pripravenú, vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste a ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví, poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. A ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa, tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj, ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa, konkrétne mne to Boh ukázal. Ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplat tých, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť. Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Micheášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu: pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme. Je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nie len pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako pali. Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6. No úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po krúžkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej. Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný.
Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie. Ale teraz není požehnanie od 10 k 5. Čiže nebol hriech, ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté jedlo, ak sa, alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. Hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, ak máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke, chudák na chrbte, s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého a si teda nečistý, a potom, keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté. Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre, podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagea pre vás. No, zlatí moji, ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška? Táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení, skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu. Ako sa Boh na to díva? Na čo je čas? Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce, to znamená poskúmajte trošku duchovné, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné, priložte k tomu svoje srdce a uvážte si a znovu im pripomína to isté. Pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva, viete čo, dnes, tohto 24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes, 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zoberieš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5, či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tuto zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešny, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Aké máte iné preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre, bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistite, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše, čiže od dnes ďalej, priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. a 4. dňa 9. mesiaca, k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce, to znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa založil Boží dom a začali ste ho stavať a jednám s vami, pozrite sa, nedarí sa vám.
sucho a hovorí, ja som vás bil suchom. No tak tuto na tomto mieste by som asi začal trošku filozofovať, že pane, ako to je trošku, už si to prehnal, nie? Tak sme poslúchli, otočili sme srdce, rozpoznali sme, že je čas budovať a ty hovoríš, že keď toto robíme, že si nás bil suchom. Haleluja. No ale je tak, no v tomto konkrétnom kontexte to bolo tak. A hovorí prečo? Lebo potrebujete si otočiť srdce ku mne ešte viacej v tomto bode. Preskúmajte si, robte pokánie a nestávajte Boží dom nesvetými princípmi s neposvetenými oblastiami svojho života. Posvetite sa, prejdite od nečistých vecí. Nemyslite si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Hm? Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývajú s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme rozpoznali, čo sa naozaj deje. Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to, a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudil, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čosi zmeniť, čosi posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje, keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš od toho dňa požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu Hageovskú v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa 19. verš požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageovi, sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné. Sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly. Vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel. My už vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom. My vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou, priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma Pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú, aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, Pane Hospodine, ďaká ti, Pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, haha, haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáne a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť, minulý týždeň sme hovorili. Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam, Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám, požehnám, požehnám, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia Božím veciam. A

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, kto sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.
3: Vôňa nedele.

0: On je nekonečný Boh, ktorý nemá hraníc, žiadny koniec, ktorý sa nikdy nevyčerpá. Všetko, čo o ňom zistíš, bude fantastické. Taký je Boh. Starý zákon opisuje režimy mnohých izraelských kráľov. Na nešťastie väčšina z týchto vodcov ignorovala Pánove prikázania a viedla Izrael do hriechu a modlárstva. Jednou z výnimiek bol kráľ Joziáš. Líšil sa od svojich predkov. Vo veku 16 rokov sa prioritou jeho života stalo hľadanie Hospodina. Táto veľká túžba ho viedla k očisteniu Júdy od falošných bohov, až týchto bohov rozdrvili na prach. Joziáš sa poučil niečo hodnotné od svojich otcov. Aby sa chránili od hriechu, potrebovali byť úplne odovzdaní Hospodinovi. V dnešných dotykoch nám Charles Stanley pripomenie, že tie isté princípy platia aj pre nás. Ak aktívne nehľadáme Boha, zistíme, že hriech sa potichu vkradne do našich životov. Nauč sa vyhýbať takým ničivým následkom, možno aj tým, že si vypočuješ dnešný program.
1: Ak by ti Boh ponúkol tri najväčšie túžby tvojho srdca, čo by to bolo? Bolo by to niečo, čo sa týka tvojho fyzického bytia? Alebo by sa to týkalo tvojho zdravia? Bolo by to niečo, čo sa možno týka materiálnych statkov, ktoré by si chcel mať? Možno nejaká radosť, ktorú si vyhľadával? Alebo nejaký cieľ, ktorý si sa snažil dosiahnuť? Alebo by tou najväčšou túžbou tvojho srdca mohol byť hlboký vzťah s ním a s tým niečo spojené? Je viac ako pravdepodobné, že by ťa naplnili tie tri túžby. Ich povaha by o tebe možno odhalila viac, ako si to dokážeš uvedomiť. Je dosť možné, že my všetci a všetky tie naše túžby by boli v jednej z kategórií. Alebo by boli zo všetkých možných oblastí. Závisí to od povahy tej túžby. Závisí to od toho, ako ovplyvňuje tvoj život a od skutočnosti, ako tá túžba spadá do Božej vôle a plánu pre tvoj život. Každý z nás má nejaké túžby. Tragédiou je, že mnohí ľudia budú vyhľadávať veci po celý svoj život, ktoré aj tak nikdy nenájdú.

Chronickej. Tak konal Chyskia v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, spravodlivé a pravé. Sleduj ďalší verš. Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo prikázania, aby hľadal svojho Boha, konal celým svojim srdcom a mal úspech. Dnes chcem hovoriť o hľadaní Boha. Keď hovoríme o hľadaní Boha, čo tým vlastne myslíme? Predovšetkým sme povedali, že budeme vyhľadávať a pýtať sa na to, kto Boh je. Preto ti chcem teraz dať zopäť slov, ktoré si môžeš zapísať. Pretože si myslím, že budú takým zhrnutím toho, o čom všetkom je hľadanie Boha. Mnohokrát nás Biblia k tomu vyzýva, aby sme ho hľadali. Napríklad Ježiš vo svojej kázni na hore povedal slová, ktoré sú zachytené v 6. kapitole Matúša, 33. verš. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. To znamená, že máme hľadať nášho Pána nadovšetko ostatné. A čo je v tom zahrnuté? O chvíľu budem hovoriť o postoji a skutkoch, ktoré sú s tým spojené. Ale čo sa spája s hľadaním Boha? Predovšetkým je to silná túžba zistiť, aký je, kto je tento Boh, v ktorého som uveril ako vo svojho osobného spasiteľa. Aký je? Takže rád by som zistil, aký v skutočnosti je. Po druhé, chce mať s ním osobné spoločenstvo. Keď ho vyhľadávam, je vo mne silná túžba po spoločenstve s ním. Po tretie, je to silná túžba nasledovať ho o to viac. Čo znamená Božia vôľa pre môj život? Čo on chce, aby som robil v danej situácii? Ako chce, aby som reagoval? Takže existuje silná túžba viac ho nasledovať. Podobne existuje silná túžba verejne prehlasovať jeho zasľúbenie a veriť mu. Dôverovať mu, že on rozhodne naplní každé jedno zasľúbenie, ktoré nám dal. Taktiež existuje silná túžba zanechať tie veci, ktoré mi bránia nasledovať nášho Pána. Takže, keď si položíme otázku, čo v sebe zahŕňa hľadanie Boha? Odpoveďou je zistiť, aký je, a mať silnú túžbu po osobnom vzťahu s ním. Silnú túžbu po súkromnom spoločenstve s ním. Tiež do toho spadá silná túžba nasledovať ho čo najlepšie. A nielen občas, ale dôsledne. Ďalej je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia z písma. Silná túžba zanechať všetko, čo mi bráni vo vzťahu s ním. To všetko je zahrnuté v celej tejto myšlienke o hľadaní Boha. Keď sme uverili Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, začali sme okamžite rozumieť, čo to znamená hrešiť proti Bohu a čo to znamená poznať ho ako spasiteľa a jeho smrť na kríži. Takže niečo vieme, ale nie je toho veľa. Preto hľadanie Boha neznamená len vojsť cez dvere spásy a myslieť si, že tie dvere sa za tebou zavrú a zamknú a že ty si už naveky v ňom, v bezpečí a že takto zostaneš so svojim chrbtom opretým o dvere po celý zvyšok svojho života. Nie, Boh chce, aby sme vykročili na túto úžasnú, fantastickú a neopísateľnú cestu objavovania toho, aký on je. A že dovolíme Bohu začať jeho dielo v našom živote. Preto nestačí len poznať Boha ako spasiteľa. On chce, aby sme ho poznali ako Pána a Majstra. Chce, aby sme ho poznali ako veľkého stvoriteľa. Chce, aby sme ho poznali ako Boha, ktorý žije v nás. Chce, aby sme ho poznali ako Boha, ktorý nás miluje nepodmienečnou láskou. Ako Boha, ktorý nás zmocňuje a posilňuje v každej situácii nášho života, aby sme konali čo najlepšie. Tu je Boh, ktorý chce, aby sme získali veľkú

0: obrovskú víziu toho, čo chce urobiť na svete a ako zvrchovane vládne a všetko ovláda a riadi. Chce, aby sme ho poznali a tiež všetky jeho divy a majestát a moc a silu a slávu a jeho nádheru. Nie je dostatočné poznať ho len ako spasiteľa. Takže, keď rozmýšľame o hľadaní Boha, myslím na to, ako to napísal apoštol Pavol Filipským v 3. kapitole v 8. verši. Teraz nepozeraj do svojej Biblie, lebo to tak nevyznie. Teraz tu nepôjde o doslovný preklad z Biblie, ale je to trochu rozšírená verzia. Započúvaj sa, čo to je, pretože je to nádherný opis toho, ako si myslím, že sa Pavol cítil. Pavol hovorí: všetko pokladám za stratu v porovnaní s vlastníctvom neoceniteľnej výsady, tej ohromujúcej drahocennosti, prevyšujúcej hodnoty a najvyššej výsady poznať Krista Ježiša ako môjho pána a postupne byť hlbšie a dôvernejšie oboznámený s ním prostredníctvom predstavy a uvedomenia si a chápania jeho charakteru v plnšej a jasnejšej miere. Taký nádherný opis toho, ako to musel cítiť apoštol Pavol, keď hovoril o hľadaní Boha. Všimni si, že hovorí postupne byť s ním hlbšie a dôvernejšie oboznámený. To je túžba srdca pre každého jedného z nás. Kresťanský život je o hľadaní Boha. Postupne máme väčšiu známosť o tom, kto on je. A sme hlbšie oboznámení s tým, kto je a čo robí, a ako koná a akým spôsobom to koná. Biblia hovorí: tí, ktorí majú hlad a smet po spravodlivosti, budú uspokojení. Matúš 5:6. Rozmýšľaš, čo je ten najhlbší hlad v tvojom srdci? Čo je to, po čom najviac prahne tvoje vnútro? Je to Božia vôľa a jeho zámer, po ktorom túžime a máme hlad? Prahneme po ňom a hľadáme ho viac ako čokoľvek v celom tomto svete? Avšak v mysliach väčšiny ľudí prevláda strach o toľko vecí, o ktoré sa zaujímajú. O tak mnoho situácií a okolností a materiálnych vecí. Chcú robiť toto a hento. Boh je len jedna časť a niekedy tá najmenšia súčasť ich túžob a cieľov a vášní v ich živote. Čo by mohlo byť väčšou vášňou v našom živote, ako je tento hlboký, dôverný, milujúci vzťah s našim nebeským Otcom? On túži po všetkých tých divoch a sláve a moci a sile a majestáte zjaviť sám seba v úplnej miere. A čo hovorí? Chcem, aby si ma hľadal, pretože ti chcem ukázať, aký som. Chcem, aby si úplne pochopil, kým som. Pretože Boh vie, že čím viac ho chápeme, tým viac ho budeme milovať. Čím viac ho milujeme, tým viac ho budeme chcieť poslúchať. Čím viac ho poslúchame, tým viac budeme nadšení z Božích ciest, ako koná v našich životoch. Takže, keď rozmýšľame o tom, čo to všetko zahŕňa, tak hovoríme, že to znamená zisťovať, aký Boh je. Je to silná túžba zistiť, aký je. Silná túžba po dôvernom spoločenstve s ním. Silná túžba dôslednejšie ho nasledovať. Je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia a silná túžba zanechať všetok odpad z nášho života, ktorý by nám bránil tak konať. Otázka znie: ako hľadáš Boha? Zapíš si teraz niekoľko pasáží z písma a prečítaj si ich. Dám ti k tomu zo pár slov. Poviem ti jeden verš a potom tie ďalšie. Pozrime si teda Jeremiáša 29:11. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Amen. Čítajme ďalej. Keď budete volať ku mne, Keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Čo tu hovorí? Keď ty a ja hľadáme Pána, neprichádzame k nemu len tak občas. Píše sa tu. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Neprichádzame k nemu len tak s nejakými myšlienkami. Ale s celým srdcom. To znamená, že on je prvý a jediný nadovšetko v našom živote. S celým srdcom znamená, že je to pre mňa dôležitejšie ako čokoľvek v mojom živote. My všetci máme vo svojom živote veľmi dôležité veci a Boh ich urobil pre nás dôležité. Takže by mali byť pre nás dôležité. Ale na to všetko ostatné máme hľadať Boha. On hovorí, že ho máme hľadať celým srdcom. Boh je dobrý Boh a chce, aby sme ty a ja tomu rozumeli. Pretože ti chcem povedať ešte niečo. Keď sa opýtaš viacerých, opíš Boha, ručím ti, že to posledné, čo o ňom dokážu povedať je, že je dobrý. Povedia všeličo možné. Nevnímajú ho ako dobrého Boha. Ale Boh je dobrý Boh. On hovorí, chcem, aby si ma hľadal. Vyhľadával ma celým svojim srdcom. Pretože keď ho budeš hľadať celým srdcom, to znamená, že keď budeš ochotný položiť všetko ostatné bokom, tá najdôležitejšia vec v tvojom živote je tvoj vzťah s Ježišom Kristom. Nezáleží na tom, či máš 10 rokov, alebo 110. Pokiaľ žiješ, v každej sekunde tvojho života je tou najdôležitejšou vecou v tvojom, ako aj mojom živote, náš dôverný, osobný vzťah s ním. Takže, keď ho budeš hľadať, tak ten prvý postoj pri hľadaní je, že to robíš celým svojim srdcom. To znamená, Bože, čo odo mňa očakávaš? Pane, čo chceš dosiahnuť v mojom živote? Tu je celé moje srdce. Čo odo mňa očakávaš? Boh rozhodne nebude ticho, keď mu položíš túto otázku. Druhá vec, o ktorej si myslím, že je dôležitá, ako Biblia hovorí, je hľadať ho nielen s celým srdcom, ale tiež vyhľadávať ho usilovne. To znamená, že ja chcem poznať pravdu, musím zistiť, o čom to všetko je. To ma jednoducho len tak nezasiahne. Inými slovami, Boh sa nezjaví so všetkými svojimi divmi a majestátom. Ani mi nedá do života, čo ja chcem, keď sa len občas ukážem na povrchu. Človek prepláva cez niekoľko veršov, ignoruje tie slová, ktorým nerozumie a povie si. To nemôže byť dôležité, pretože im nerozumiem. Potom Bibliu zavrie, alebo ju jednoducho číta raz za čas. Chcem sa ťa opýtať, ako často počas týždňa otvoríš túto knihu a povieš: Bože, hovor k môjmu srdcu. Nemyslím tým len také čítanie, aby si upokojil svoje svedomie, ale s hĺbkou slov. Bože, hovor k môjmu srdcu. Chcem ťa poznať. To znamená hľadať Boha. Zisťovať, aký v skutočnosti je. On hovorí, že ho máme usilovne hľadať a potom ho nájdeme. Teraz počúvaj pozorne. Keď vnímaš, že sa máš modliť, tak to neodložíš na zajtra. Urobíš to hneď. Napríklad, študoval som v piatok večer a bolo už dosť neskoro. Obliekol som si bundu a chystal som sa odísť. Zodvihol som svoju tašku a išiel som k dverám. Potom som sa pozrel na svoju modlitebnú miestnosť. Ako by mi v tom momente Pán povedal: Vieš, že ešte nie je čas odísť? Vyzliekol som si bundu a pomyslel som si: Pane, ako dlho tu zostanem? Bolo už dosť neskoro, asi 11 hodín, tak nejako. Ako by mi v tom momente Boh povedal: Chcem ťa počúvať celú noc. Pomyslel som si: Bože, som trochu unavený. Vieš, čo sa stalo potom? Vyzliekol som si bundu a vošiel som do mojej modlitebnej miestnosti a spal som, a modlil som sa. A spal som a modlil som sa. A zase som spal a potom som sa modlil. Zobudil som sa po nejakej modlitbe. Možno si povieš, ak ideš do modlitebnej miestnosti, nemal by si spať. Ale áno, mal. Tu je dôvod, pretože budeš s Pánom hovoriť o niečom. On ti niečo položí na srdce a čo sa stane? Ty upadneš do bezvedomia. Vieš, na čo je to dobré? Budeš mať čas, aby sa to slovo hlboko vnorilo do tvojho vnútra. Je to, ako keď si čítaš knihu a je to nejaká konkrétna kniha. Prečítaš si kapitolu za kapitolou. Potom sa ťa opýtam, čo sa tam píše? A ty si nevieš spomenúť. Vieš prečo? Ak by si čítal jednu kapitolu a potom prestal a zamyslel sa nad ňou, porozmýšľal o nej a až potom by si sa k tej knižke vrátil, pamätal by si si, čo si čítal. Boh chce od nás našu neoddelenú pozornosť. Tak čo urobí? Položí ti niečo na srdce a potom nás akoby vypne. Aby sme sa mu nedostávali do jeho cesty. Takto vloží do nás dostatočne hlboko, aby sme na to nezabudli. V nasledujúce ráno som vstal a už som viac nebol unavený, pomyslel som si. Pane, ďakujem ti za to, že si ma zastavil, pretože som sa modlil celý deň. Pane, chcem, aby si preskúmal moje srdce. Chcem mať istotu, že štýlom môjho života je hľadať ťa. Nechcem sa postaviť a niekomu o tomto kázať, ak to nebude pravdou v mojom živote. Myslím si, že som vedel, čo Boh robil v mojom živote po tie roky. Ale chcel som mať absolútnu istotu. Vedel som, že potrebujem mať istotu pred týmto dňom, keby som mohol povedať. Áno Bože, ďakujem ti, že viem, že túžbou môjho srdca je hľadať ťa a viem, čo je najlepšie. Chcem ti tým povedať nasledovné. Keď ti Boh povie, aby si niečo urobil, nemôžeš si dovoliť povedať mu, že jeho načasovanie nie je správne. Moje ľudské ja v ten piatok večer povedalo: Bože, bol som tu celý deň a študoval som a modlil sa a namiesto tejto tvrdej podlahy by som mal ísť radšej domov do postele. Ale keď som sa pozrel do tej modlitebnej miestnosti, vedel som, že patrím presne tam. A nezmenil by som to za nič iné na svete. Nehovorím to preto, aby som ti povedal: pozri sa na mňa, aký som dobrý, pretože mám množstvo slabostí a chýb a som hriešnik práve tak, ako ktokoľvek iný. Vďaka Bohu, že si používa každého z nás. Keď ti Boh povie, aby si niečo urobil, urob to v tom momente. Ak hľadáš Boha a robíš to ochotne, budeš musieť položiť veci stranou a urobiť tú od Boha požadovanú vec ako prvú. Takže, ak chceš Boha hľadať, mal by si ho vyhľadávať usilovne, ako to on hovorí. A nie len to, Biblia hovorí, že ty a ja ho máme hľadať neustále. Pozri si Žalm 105 a započúvaj sa, čo tu žalmista hovorí. Máme ho hľadať neustále. Môžeš si povedať, prečo by Boh povedal, že by sme ho mali hľadať neustále. Počúvaj, čo sa hovorí v Žalme 105 a všimni si verše 3 a 4. Uvádzam ich, aby si si ich mohol zapísať a ísť domov a znovu si ich prečítať. Potom sa Pána opýtaj, čo ti chce povedať. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú. Dopytujte sa na Hospodina a na jeho silu. Hľadajte ustavične jeho tvár. Takto sleduj. Je tu napísané, hľadaj jeho ruku? Nie, avšak zvyčajne, keď k nemu prichádzame, čo chceme? Chceme niečo z jeho ruky. On však povedal, hľadaj jeho tvár. On hovorí, chcem, aby si ma hľadal ako osobu. Ako nachádzame osobnosť človeka? Pozrieš sa na jeho výzor. Podľa toho dokážeš povedať, či je smutný alebo šťastný. Dokážeš povedať, či je nahnevaný, či je jemný. Podľa jeho tváre dokážeš zistiť, aký v skutočnosti je. Pozri sa do jeho očí a nájdeš to, čo si chcel vedieť. Boh chce, aby sme sa pozreli na jeho tvár. On chce, aby sme sa zamerali na jeho osobnosť a na to, kto je. Potom sa bude diať toto. Čím viac ho hľadáš, tým viac ho budeš chcieť vyhľadávať. Čím viac sa učíš, tým viac sa budeš chcieť učiť. Čím viac ho miluješ, tým viac ho budeš chcieť milovať. A čím viac ho miluješ, tým viac mu budeš chcieť slúžiť. Boh je nekonečný a majestátny a úžasný otec, ktorý má to najlepšie pre každého z nás. Hľadajme ho ustavične. Tak sa teraz pozrieme na to, koľko si toho pamätáš. Predovšetkým ho hľadáme ako? Celým svojim srdcom. Po druhé ako? Usilovne. A po tretie, ustavične. Dobre, to však nie je všetko. Poďme si teraz nalistovať jednu pasáž z písma. Pretože tu sa nemôžeme zastaviť. Budeme ho tiež hľadať s dôverou. Pozri sa do Židom 11.6. Možno to už poznáš na spameť. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je. A odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Boh nás chce odmeniť. Čím? Sebou samým. Nielen sebou samým, ale aj inými vecami. Ale hlavne sebou. On chce, aby sme ho milovali. On chce, aby sme po ňom túžili viac, ako po čomkoľvek inom. Preto máme prichádzať a hľadať ho s dôverou. Posledné slovo, ktoré ti chcem uviesť, je, že ho hľadáme s pokorou. To znamená, že ho hľadáme s vedomím, že nie sme hodní toho, aby sa nám Boh vyjavil. Nie sme hodní toho, aby k nám Boh hovoril. Ale On k nám aj tak bude hovoriť. Pozrime si teraz jednu úžasnú pasáž z písma. Je v Izaiášovi. Možno si sa ešte nikdy nad touto pasážou nezamyslel. Je to posledná kapitola. Prečítajme si začiatok 66. kapitoly. Chcem tvoju pozornosť upriamiť na jeden verš. Počiarkni si ho, pretože sa v ňom hovorí veľa o tom, čo by sme my všetci mali brať na vedomie. Takže Izaiáš 66.1. Takto vraví Hospodin. Nebesá sú môjim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Vieš, čo to znamená? Boh si uctí pokorného ducha. Povieš si, no dobre, ale čo je pokora? Pokora je podstatou. Je to uvedomenie si našej úplnej, totálnej závislosti na Bohu pri každej jednej veci v našom živote. Uvedomujem si a uznávam, že som absolútne, totálne závislý na ňom v každej veci. To je v skutočnosti pokora. Počúvaj, čo hovorí. Na takéhoto človeka sa pozriem. Ten, kto je pokorný a zronený v duchu a kto sa chveje pred mojim slovom. Je to človek, ktorý má v úcte Božie slovo. Človek, ktorý rozumie a uznáva, že je to Božie zjavenie. Táto kniha a všetky informácie v nej, všetky strany sú naplnené časťou Božej mysle. Tie veci, ktoré sú históriou, poéziou, ktoré sú príbehom, tie epištoly, ktoré napísal apoštol Pavol. Proroctvá v písme. To všetko je súčasťou Božej mysle. On nám dal dosť veľkú mieru seba samého vo svojom slove, aby nám ukázal seba. Aby nás povzbudil. Aby sme ho hľadali a dal nám zasľúbenia svojich odmien, keď ho budeme hľadať. Takže ho máme hľadať v pokore. To znamená, že si uvedomujeme a uznávame, že nie sme hodní toho, aby sa Boh s nami rozprával. ale on sľúbil, že to bude robiť. Prehlasujeme jeho zasľúbenia a dôverujeme mu, že nám vyjaví seba a zjaví nám seba, pretože to sľúbil.
1: Boh nám sľúbil, že sa nám zjaví, tým, ktorí ho úprimne hľadajú. Doktor Charles Stanley nám pripomenul, že osobný vzťah s Pánom je ten najvzrušujúcejší a najhodnotnejší v našom živote. Začni už dnes svoju radostnú cestu. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.kde.sk

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Dokonca aj vtedy, keď sme neverní. Paula mala naponáhlo. Jej priateľka už na ňu čakala. Čau, mami, už idem, zavolala a pokúsila sa ubziknúť. Ale ani v toto ráno sa jej to nepodarilo. Paula, zavolala mama, poď sem. Ach, nebolo úniku. Každý deň to isté. Pred odchodom z domu zobrala mama každé dieťa na bok a prišlo to nevyhnutné, bežné, každodenné modlenie, na ktoré Paula teraz nemala čas. Každý krok môj sprevádzaj, spasiteľu, dôjsť mi daj, veď po cestách k sebe blíž, priveď v svoju nebies ríž, poznala to naspameť, bola otrávená. Poď, Paula, povedala mama milo, ale rozhodne. Pomodlíme sa. Ale Kristína už na mňa čaká, šomrala Paula. Ja teraz naozaj nemám čas. A vôbec, dupla Paula nohou. To večné modlenie ma už omrzelo. Nechce sa mi už ani počúvať to, každý krok môj sprevádzaj. Toto ráno bola Paula celkom oprskla. Dobre, tak choď, povedala mama a opustila izbu. No to Paula nečakala. Inokedy mama vždy trvala na tom, aby sa pomodlili. Vlastne by bolo Paule milšie, keby to mama bola urobila aj teraz. Zrazu sa už Paula tak neponáhľala. Pozvoľna vyšla von ku Kristíne. V škole sa nestalo nič zvláštneho, ale po ceste domov sa Paula nesústredila, nedávala pozor. Pustila sa bežať cez cestu a vbehla priamo pod kolesa auta, ktoré ju zachytili a odhodili. So zlomeninou a ľahkým zranením na hlave ju odviezli do nemocnice. Chvála Bohu, opakovala stále mama, keď smela konečne Paulu vidieť. Pravda, mami, sa mi toto nešťastie stalo, pretože som sa dnes nechcela modliť. Previnilo sa spýtala Paula. Vôbec nie, dieťa moje. Toto náš spasiteľ nerobí. Je verný aj vtedy, keď sme mu my neverní. Pozri, ako nádherne ťa ochránil. Veď si mohla aj zomrieť. Možno si teraz uvedomila, aké je dôležité, aby nás náš Pán na každom kroku ochraňoval, Paula. Čo ty na to? Paula so slzami v očiach prisvedčila a odvtedy ju už k modlitbe nemusel nikto nútiť. Dnes už je Paula stará. Jej chôdza zneistila, ani už tak dobre nevidí. Keď má na nerovnej ceste niekedy strach, šepká si. Každý krok môj sprevádzaj. Paula sa stále viac pridrža pevnej ruky svojho verného pána. Milé deti, odkedy Paulu zrazilo auto, učila sa pridržať pána, stále sa na ňo spoliehať. A predstavte si, že keď ja jazdím autom, tiež si predstavujem, že ma sprevádza celá skupina anielov. Náš Pán je verný a ochraňuje nás. A čo urobila Sabinka, keď sa začala báť, to sa dozvieme v nasledujúcom príbehu. Volá sa Príbeh s myškou. Andrea a Peter, dvojičky, sa pohodlne usadili aj dnes a ich babička začala rozprávať. Poznala som raz jedno dievča deti a to sa volalo Sabína. Mala iba 8 rokov, ale bola na svoj vek veľmi odvážna a samostatná. Nie, že by sa nikdy nebála, aj to sa občas stávalo, ale jej rodičia sa o tom zväčša dozvedeli až vtedy, keď už bolo po všetkom. Raz musela Sabína prekonať zvlášť veľký strach. Aký, babička, čo sa jej stalo? Vykríkol Peter. Hneď sa to dozvieš, Peťko, odvetila babička. Sabína bola vtedy tak rada, že má svoju myšku. Nie však živú prirodzene. Jej myška bola vyrobená z látky a slúžila jej ako vankúšik. Mala dlhý pestrofarebný chvost, ktorý Sabína vždy pred spaním pevne držala. Takto ležala jeden večer v posteli. V škole bolo rodičko a preto bola doma sama. Cez deň bolo dusno a teraz prišla búrka. Hrmenie hromu sa približovalo. Blesky osvetľovali tmavú miestnosť. Bolo to dosť nepríjemné. Najprv oslepujúci blesk a hneď v zápätí trieskajúce hromobitie. Potom znova a stále znova. Sabína si natiahla na hlavu paplón. Teraz sa naozaj bála a hrmenie neprestávalo. Blesky lietali oblohou sem a tam. Pomôž mi, pane, pomôž mi, bola Sabínina úzkostlivá prosba. Jej ruky pevne zvierali myškin chvostík. Zrazu jej prišla na úm myšlienka, bola jasná ako obraz. Tak ako držím teraz tento chvost, pomyslela si, tak ma drží Pán Ježiš vo svojej ruke. Čím dlhšie si to predstavovala, tým bola pokojnejšia. Čoho sa mám ešte báť, keď som schúlená v Božej ruke? Onedlho sa vrátili rodičia domov. Veľmi sa ponáhľali, lebo mali o svoje dievčatko starosť. Mamička bežala hneď do detskej izby. Si hore, Sabi? Pýtala sa. Veľmi si sa bála. Najprv áno, priznala Sabina a potom mame porozprávala príbeh s myškou. Prišlo mi na um, že tak ako ja pevne stískam myškin chvostík, tak silno ma objíma pán. A prestala som sa báť. O, ty moje odvážne dievčatko, objala ju mama. A toto je pre vás, povedala babička a vytiahla spoza chrbta dve farebné myšky s dlhými chvostami. Boli mekučké ako vankúšiky. Dala ich dvojčatám, Peťkovi a Andrejke. To, aby ste nezabudli, deti, že spasiteľ vás drží vo svojich rukách a obopí na vás zo všetkých strán. Chceli by ste tiež takú myšku, milé deti? Možno takú máte, alebo možno máte plyšáčika, s ktorým spávate. Alebo si takú myšku môžete s rodičmi aj vyrobiť. Nech je to akokoľvek, nezabudnite, že pán vás má pevne vo svojich rukách, obíma vás a ochraňuje.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Vôňa nedele.

hrdina, aj keď sa vám darí, chváľte Hospodina.

hospodina, chváľte hospodina, chváľte hospodina, keď sa darí, aj keď sa nedarí. Chváľte hospodina, chváľte hospodina.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.
3: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 18. verš. Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Starám sa o neho. Ak je on šťastný, aj ja som, tvrdí Stella. Mário dodáva, ja som šťastný, keď ju mám na blízku. Mário a Stella sú svoji už 79 rokov. Keď jeho plánovali umiestniť do domova dôchodcov, cítil sa mizerne. Stella však s veľkým potešením súhlasila, že predsa bude lepšie, keď zostane s ňou doma. Mário má 101 rokov a Stella 97. Hoci pri pohybe je odkázaná na pomocné chodítko, s láskou pre manžela robí, čo môže, vrátane prípravy jeho obľúbeného jedla. Sama by to však nedokázala. Vnúčatá a susedia jej pomáhajú s tým, čo sama nezvláda. Spoločný život Mária a Stelly je príkladom úryvku z 2. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, kde Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. To neplatilo o žiadnom Božom stvorení pred Adamom. Iba v Eve, utvorenej z jeho rebra, našiel Adam rovnocennú pomoc a spoločničku. Eva bola pre Adama dokonalou partnerkou a Boh skrze nich ustanovil manželstvo. Urobil tak nie len, aby si vzájomne vypomohli, ale aj založili rodinu a starali sa o stvorenie, ktoré zahŕňa i ostatných ľudí. Z prvej rodiny sa zrodila spoločnosť, aby, či už v manželskom zväzku alebo slobodný, starý či mladý, nikto z nás nebol sám. Boh nám dal v rámci spoločenstva výsadu niesť bremená jedni druhých.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: is where we meet.
1: V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
2: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

priebehu roka sa toho v našom živote udeje veľa. Už na prahu nového roka si uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas. Prišlo mi na um, že pri rôznych oslavách, narodeninových večierkoch či výročiach svadby vždy veľa rozprávame a jeme. Pripadá mi trochu zvláštne, že pri každej príležitosti oslavujeme jedením. Nečudo, že s tým mám problém, keď stále priberám a priberám. V posledných rokoch som po niekoľkých operáciách zhodil pár kíl. Raz som schudol dokonca 43 kíl a vyzeral som výborne, takmer štíhly. Ale teraz som to znovu nabral. Nie všetko, asi 22 kíl, čo je priveľa. Uf, takže som schudol nejakých 21 kíl. Vlastne by som mal znovu zhodiť tých 21. Mal by som. A tak si dávam predsavzatie, že budem viac cvičiť a dám si pozor na svoje stravovacie návyky. Som si istý, že problém je v tom, čo jeme v Spojených štátoch. Vo svete sú oblasti, kde ľudia nemajú tento problém. Pracujem na príprave rozhlasového programu, kde budem rozprávať o tom, ako ľudia v rôznych končinách sveta trpia hladom, čo je presným opakom toho, o čom hovoríme. Nerád by som však hovoril len o jedení, ale aj o rozhovoroch a vzájomnom spoločenstve, ktoré prežívame v čase sviatkov, narodeninových osláv a výročí. Je dosť ťažké cítiť sa celkom sám, keď nás obklopujú priatelia a príbuzní. Chcel by som však upozorniť na istú časť písma v 16. kapitole Jánovho evanjelia. Ak máte po ruke Bibliu, dúfam, že si pozriete, čo sa tam píše. V takmer celej 16. a 17. kapitole Ježiš vyučuje. V mojej Biblii sú Ježišove slová potrhnuté červeným písmom. Ak máte aj vypodobnú Bibliu, môžete si všimnúť, koľko je v nej Ježišových osobných prejavov. Prihovára sa svojim učeníkom. Vraví im, že príde čas, keď budú veľmi, veľmi osamelí. Neviem, či ste už zažili osamelosť, ale poviem vám, že je veľmi ťažká. Samota je obzvlášť ťažká vtedy, keď ťa niečo ťaží alebo trápi. V takých chvíľach je osamelosť hroznou skúsenosťou. To neznamená, že keď máš okolo seba veľa ľudí, nebudeš osamelý. Spomínam si na jednu situáciu, v ktorej som sa cítil veľmi osamelý. V centre Tokia. Cestoval som po svete a keď som sa dostal do Tokia, nikoho som tam nepoznal. Nemal som sa s kým stretnúť. Nemal som dokonca ani rezerváciu v hoteli. Musel som sa pokúsiť zastaviť niekoho na ulici, ktorá bola veľmi rušná, a spomínam si, že som prezeral výklad obchodu s rádioprijímačmi. Mali tam nejaké údaje v angličtine, takže som sa dozvedel aspoň cenu tovaru. Cítil som sa však neobyčajne osamelý,

dáva najavo, že chce byť s nami, v úzkom kontakte, že sa na neho môžeme kedykoľvek obrátiť v modlitbe, požiadať ho o pomoc a vedenie a oslobodenie od akýchkoľvek problémov. Samota nie je nevyhnutnosťou. K Ježišovi máme vždy prístup a on je nám ochotný vždy pomôcť. Vždy bude počúvať naše modlitby. Ježiš varuje svojich učeníkov, že by mali byť pripravení na chvíle osamelosti, aby ich neprevalcovala. V 16. kapitole vo verši 27 Jánovho evanjelia im hovorí: Lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Takto Ježiš diskutuje s učeníkmi krátko pred svojim návratom k Otcovi do neba. Teraz si všimnime, čo sa píše v 17. kapitole o modlitbe a ako sa modlí Ježiš za svojich učeníkov. Jednou z vecí, ktorým chce pripomenúť, je to, že chce, aby mali pokoj, ktorý môže dať len on sám, vďaka odpusteniu a prislúbeniu, že im ich hriechy boli odňaté. Má právo na ich pozornosť. Chce, aby k nemu mali celkom osobnú lásku, nuž v láske vystríha, aby neprepadli panike, nevediac, čo si počať. A tak im Kristus hovorí: Vy premôžete svet. Kristus premohol svet kvôli nám a kvôli nám tiež zvíťazil nad Satanom. Preto môže povedať: Ja budem s vami a požehnám vás, keď sa budete cítiť sami a keď sa vám bude zdať, že nemáte za kým ísť. Poďte ku mne, hľadajte odpustenie, hľadajte vo svojom živote moje vedenie a ja budem s vami. Musíme premôcť nielen svet a jeho hriešnú prirodzenosť, ale aj porazenectvo, defetizmus. Prídu chvíle roztrpčenia, sklamania. Možno si prišiel o svoje investície. Možno ti zomrel niekto blízky. V živote je veľa možností prehrať. Môžeme utrpieť finančnú stratu, môžeme okúsiť morálny nezdar. Z času na čas sa proti nám niekto postaví a vynadá nám, alebo spraví niečo iné. Ježiš nás pozýva, aby sme prišli k nemu, keď nastanú problémy. Ježiš ti vraví: Poď ku mne, keď prídu tieto problémy a zver sa mi. Požiadaj ma o moju pomoc a oslobodenie a ja budem s tebou a budem ťa viesť. Ja obnovím tvoju radosť a tvoj pokoj. Takže Ježiš sľubuje svojim učeníkom víťazstvo. Jednou z vecí, ktoré by sme si mali pamätať v súvislosti s osamelosťou, je, že osamelosť je zvyčajne voľba. Ak so svojimi priateľmi zvádzaš boj a škriepiš sa, nečudo, že ťa začínajú opúšťať. Ak ich ohováraš, nedív sa, že s tebou nechcú tráviť čas. Ak sa s nimi stále prieš a spôsobuješ im stres, pochop, nikto nechce stres. Možno na nich stále kričíš a hádaš sa s nimi. V tom prípade nie je zvláštne, ak nemáš priateľov. Toto je tá pravá chvíľa. Nech je akékoľvek ročné obdobie, vo chvíli, keď počúvaš môj hlas, možno sú prázdniny, možno je zima, možno leto. Nech je to kedykoľvek, na nájdenie nových priateľov a na to, aby si sa stal človekom, ktorý pomáha ľuďom v núdzi. Keď sa snažíš niekomu pomôcť, povedzme, že si si všimol niekoho, kto je sám. Neraz vravím kresťanom, že keď idú do kina, kde sedia stovky ľudí a sledujú film, nemusia byť zhovorčiví. Nemusia sa snažiť nadviazať rozhovor. No predstav si, že prídeš na oslavu a nikto k tebe nepristúpi. Postávaš v kúte. Možno si zažil podobnú situáciu v detstve a ocitol si sa sám medzi dvoma skupinami, ktoré mali svojich kapitánov.
Vyberali si

hráčov a ty si tam len tak stál a nikto si ťa nevybral. Och, to je hrozný pocit. Čakáš, aby si sa mohol zapojiť a nikto ťa neosloví. To je skutočný pocit osamelosti. Ak pociťuješ duchovnú osamelosť, pretože si neoctieval Pána a nemodlil sa k Bohu, to je ešte horšie. Je to horšie ako fyzická samota. Duchovná osamelosť znamená, že si stratil radosť. V istom zmysle duchovne hladuješ. Potrebuješ nové povzbudenie. Rád by som ťa posmelil, aby si sa zapojil do kresťanskej biblickej skupinky. Začni chodiť do cirkvi. Nájdi si modlitebnú skupinku. Ak si nútený byť doma a môžeš len počúvať rádio, pozvi si ľudí z cirkvi a povedz im: chcel by som, aby ma niektorí ľudia navštevovali a aby mi nosili Eucharistiu, bol by som rád, keby sa so mnou modlili. Chcel by som, aby sme spolu študovali písmo. Možno sa rozhodnú, že sa bude biblické štúdium občas konať v tvojom dome, alebo ťa nejaká dvojica bude navštevovať. Možno sa u teba budú schádzať manželské páry, možno jednotlivci. Môže to byť hoci aj stretnutie mládeže. Akokoľvek, v prvom rade požiadaj Boha, aby zaplnil prázdne miesto v tvojom srdci, vstúpil do tvojho života. Deň čo deň stál pri tebe.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, mňa teší, že vás môžem sprevádzať práve touto reláciou, ktorá je zameraná, ako samotný názov prezrádza, na svet okolo nás. Zaoberáme sa rôznymi zaujímavými krajinami, miestami, takisto si niekedy priblížime aj kultúru tej ktorej krajiny, ktorá sa veľakrát dosť líši od toho, čo žijeme my tu na Slovensku alebo v Európe. Takže ak nás počúvate prvýkrát, toto je relácia, v ktorej ja veľmi rada hovorím si, rozširujeme obzory. No a dnes zavítame do Afriky, konkrétne do Maroka. Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Maroko? Mne osobne napadnú krásne marocké koberce a rôzne také zaujímavé ozdobné vankúše a nejaké tie prvky dekorácie do domácnosti, celkom sa mi páči tento štýl. A niekomu inému možno napadnú veľmi také rôznorodé pouličné trhy, zaujímavé domčeky s terasami, o ktorých bude mimochodom dnes v dnešnej relácii aj reč. Ale teda skôr, ako sa dostaneme aj k takýmto zaujímavostiam, tak si priblížime základné informácie. Maroko je pobrežná krajina Severnej Afriky, západné pobrežie obmýva Atlantický oceán, severné pobrežie patrí do Stredozemného mora, no a najsevernejším bodom Maroka je Gibraltarský prieliv. Veľká časť tejto krajiny je hornatá, od pobrežia Atlantiku prechádza krajina do pohoria Atlas a na východe krajiny je rozsiahla púštna oblasť Sahary. Hlavným mestom je mesto Rabat, jazyk, ktorým v tejto krajine obyvatelia rozprávajú, je arabský a berberský. Povedzme si, že Maroko je zároveň aj celkom takou obľúbenou turistickou destináciou, totižto marocké pobrežie má veľmi dobrú turistickú infraštruktúru a určite veľkým plusom je aj poloha blízko Európy. A neviem, či ste o tom vedeli, ale Maroko má ako turistická destinácia povesť lacnej a zároveň bezpečnej krajiny, ktorá ponúka turistom dovolenkové vyžitie a zároveň aj nejaké tie dobrodružstvá. A teraz som si ešte uvedomila, že sme si nepovedali, s akými krajinami susedí Maroko, takže poďme na to. Na východe a juhovýchode hraničí s Alžírskom a na juhu s Mauritániou. Zaujímavosťou je aj to, že v roku 1979 Maroko obsadilo svojho novovzniknutého južného suseda západnú Saharu, ktorej dve tretiny územia dodnes v podstate Maroko kontroluje. Ich pôvodná vzájomná hranica je 443 kilometrov dlhá a juhovýchodná časť tohto územia sa označuje ako Saharská arabská demokratická republika. Takže toľko aj z histórie tejto krajiny a my si o chvíľu na Rádiu 7 priblížime aj nejaké tie prírodné krásy. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Poďme si v tejto chvíli povedať niečo o Vysokom Atlase, o pohorí, ktoré sa nachádza v Maroku, o ktorom je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč. Spomeňme si najvyšší vrch tohto pohoria, ktorým je vrch Jabal Tupkal s výškou cez 4000 metrov nad morom. Oblasť Vysokého Atlasu je prístupná verejnou dopravou z mesta Marakeš a v celej tejto oblasti žije staroveký národ Berberov. A Berberi sú domorodými obyvateľmi, ktorí sú známi svojimi šperkami, hudbou a aj tým, že sú veľmi pohostinní. A spomeňme si ešte aj to, že toto pohorie, Vysoký Atlas, sa tiahne nielen cez Maroko, ale takisto aj cez Alžírsko a Tunisko. A možno pre niektorých z vás bude aj také prekvapivé, že v Maroku sa

zasnené leknami a lotosovými kvetmi. A musím povedať, ako sa tak pozerám na fotografiu, že ide o veľmi také zaujímavé farebné miesto, na ktoré keď sa pozerám, tak naozaj rozumiem, prečo ide o najnavštevovanejšiu atrakciu Maroka. No ale tu ešte stále nie sme na konci nejakého pomyselného zoznamu krásnych miest Maroka. Rozhodne sem patria napríklad vodopády s názvom Ouzout. Ide o najväčšie a zároveň najpôsobivejšie vodopády v Maroku. Nachádzajú sa 170 km od mesta Marrakeš a sú vysoké 100 metrov a z ich vody vznikajú malé prírodné jazierka. Slovo Ouzout znamená v berberskom jazyku oliva, takže z toho sa dá dovtípiť, že v okolí týchto vodopádov rastú olivovníky a je ich tu naozaj veľké množstvo. No ale povedzme si ešte niečo k samotným vodopádom. Tvoria ich 3 väčšie vodopády a niekoľko menších. No a spomínané prírodné jazierka, ktoré tu vznikajú, sú ideálne na kúpanie. A predstavte si, že kúpu sa tu v prvom rade nie turisti, ale predovšetkým miestni obyvatelia. Turisti tu môžu zakúsiť napríklad plavbu na malých loďkách, ktoré ich zavedú takmer až priamo k vodopádom. Takže to musí byť naozaj krásny zážitok. Pozerám sa aj na fotografiu týchto vodopádov. Je to naozaj prekrásna scenéria. No a my aj o chvíľu na Rádiu 7 budeme pokračovať s ďalšími krásnymi miestami, pretože toto naozaj nebolo všetko, čo sa tu nachádza. Ani zďaleka.

Keď je v dnešnej relácii Svet okolo nás a reč o Maroku, tak rozhodne s touto krajinou sa spájajú aj pláže, ktoré samozrejme lákajú turistov. No a taký najväčší pobrežný rezort Maroka je Agadir. Ide o mesto širokých promenád a hotelov, ktoré sú usporiadané pozdĺž nádhernej zátoky s jemným pieskom. Agadir bol nanovo prestavaný na konci 20. storočia, keď ho zasiahlo ničivé zemetrasenie a práve aj vďaka tejto prestavbe je toto mesto moderné a láka množstvo turistov. A ide skutočne o obrovskú pláž, ktorá sa tu nachádza a je aj dobre chránená pred vetrom z oceánu. Taktiež je čistá a bezpečná a turisti tu majú k dispozícii naozaj všetko, čo potrebujú k skvelému relaxu a zábave na tejto pláži. A aj táto spomínaná pláž, tak to je vyslovene piesok a voda plus hotely, ale taktiež sa v Maroku nachádza niekoľko pláží, ktoré sa môžu pochváliť aj takou exotickejšou atmosférou. No a najvzácnejšia pláž Maroka leží medzi mestami Mirleft a Sidi Ifni, južne od Agadiru. Ide o pláž s názvom Lexira a je známa svojimi prírodnými veľkolepými oblúkmi a pieskovcovými útesmi, ktoré je najvhodnejšie navštíviť pri odlive. Toto miesto vyzerá naozaj prekrásne. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Určite za zmienku stojí aj Národný park Džbel Tazika, pre ktorý sú typické obrovské jaskyne a priepasti Gourout. Friauto, ktoré nie sú ľahko sprístupnené a takisto ani osvetlené. No a taktiež za zmienku rozhodne stoja aj cédrové lesy, ktoré sa nachádzajú v Maroku a najzaujímavejšie sú v okolí mestečka Azrou, kde sa údajne nachádza najväčší cédrový strom Afriky, ktorého obvod kmeňa dosahuje impozantných 10 metrov. No a táto oblasť je ešte o to zaujímavejšia, že tu žijú početné tlupy divoko žijúcich opíc druhu makak magot a ide vlastne o jediný druh makakov, ktoré žijú mimo Ázie. Myslím si, že na to, že je Maroko takou púštnou krajinou, ide skutočne o impozantnú krajinu, takže je to krajina nielen pláži, púšte, ale takisto pohorí. Je tu aj lyžiarske stredisko, ako sme si povedali. Taktiež sa tu nachádzajú zaujímavé vodopády, jaskyne, krásne cédrové lesy a teda to naozaj nie je všetko, čo sa tu nachádza, ale my nemáme takú kapacitu obsiahnuť všetko v tejto relácii, ale čo si rozhodne ešte spomenieme, sú nejaké tie krátke zaujímavosti o tejto krajine.

Pred nami sú posledné minúty dnešnej relácie Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme Marokom, ale skôr ako sa úplne skončí relácia, tak si priblížime aj nejaké tie krátke zaujímavosti. A začneme s takým zaujímavým faktom. Vraj Maročania veľmi často a aj radi trúbia. Trúbia tu všetci na všetkých vo svojich vozidlách a je to vypôsobené aj tým, že mnoho ľudí sa tu prepravuje na motorkách a zväčša práve títo ľudia nepoznajú prednosť a na chodcov, ktorí im vojdu do cesty, intenzívne trúbia. Takže majú tam veselo, čo sa týka premávky, keď po sebe tak velice trúbia. Rozhodne zaujímavou informáciou je aj to, že takmer všetky domy majú na streche terasu. A má to hneď aj niekoľko výhod, je odtiaľ výhľad na okolie a veľmi dobre sa tam suší prádlo. Viem si predstaviť, že v takej africkej krajine vyvesíte prádlo a o chvíľu je aj suché. A taký celkom negatívny fakt je ten, že tamojší obyvatelia sú typicky tým, že nie veľmi radi dodržiavajú pravidlá. To znamená, že môžete zažiť to, ak by ste boli v tejto krajine, že obyvatelia si bežne zapália cigaretu vo vlaku aj napriek zákazu. Vráťme sa v tejto chvíli ešte k domom, ktoré sa nachádzajú v Maroku. Mnohé z domov sú postavené z hliny či slamy. No a tento nasledujúci fakt je celkom taký úsmevný. V Maroku máte možnosť uvidieť veľmi zaujímavý jav, ktorý uvidíte len v tejto krajine a sú to kozy na stromoch arganovníka. Arganovník sa vyskytuje iba v Maroku a preto je veľmi vzácny. A ešte k tomu oblasť jeho výskytu je chránená UNESCOM. Milí priatelia, ja sa teraz musím naozaj smiať, pretože som si vyhľadala spomínané kozy na týchto stromoch a to je normálne neuveriteľné. Predstavte si nejaký klasický strom, nejakú jabloň na našom území a že zrazu idete okolo a na konároch stoja kozy. Toto naozaj stojí za to, aby ste si to vyhľadali. Myslím si, že keď budem chcieť niekoho v mojom okolí pobaviť, tak im ukážem práve tieto fotografie. To som naozaj ešte nikdy nevidela. Toto som presvedčená, že musí byť obrovský zážitok zažiť naživo. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Rozhodne zaujímavosťou je aj to, že biela farba je v Maroku farba smútku. Marocká vdova nosí po smrti svojho manžela biele oblečenie ešte ďalších 40 dní. Máte radi sardinky, milí poslucháči? Pokiaľ áno, tak možno pre vás bude zaujímavé, že práve Maroko je najväčším spracovateľom a vývozcom sardiniek na svete. A táto nasledujúca informácia je opäť veľmi zaujímavá, alebo možno aj zvláštna. Predstavte si, že tak ako po celom svete je takým typickým symbolom lásky srdce, tak v Maroku sa považuje za symbol lásky pečeň. Podľa Maročanov je totiž to práve pečeň zdrojom a nejakým tým symbolom vášne a preto si ho zvolili ako svoj symbol lásky, miesto srdca. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj kuchyňou Maroka. Tradičným marockým jedlom je tajine, jahňacie alebo kuracie meso, niekoľko hodín varené s olivami a ovocím v špeciálnom hlinenom hrnci. Špecialitou je tu aj tzv. Pastila, ide o zmes sladkých a slaných chutí. A tento komplikovaný koláč sa vyrába s holubým mesom vareným v korení a toto meso sa obloží vrstvou opekaných a mletých mandlí a ochutí škoricou, no a napokon sa zabalí do pečiva. Naozaj to znie celkom komplikovane. Takže milí priatelia, a my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný, zaujímavý čas pri počúvaní. Ja osobne som sa opäť niečo nové dozvedela o Maroku. Pokiaľ aj vy, tak sa z toho veľmi teším a teda moje meno je Gabika Horvátová a ja sa budem opäť tešiť na ďalší diel, v ktorom si posvietime opäť na ďalšie zaujímavosti týkajúce sa sveta okolo nás. Majte sa krásne, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.

Levanduľa, ktorá nefarbí. Rada robím levandulový sirup, je to taká moja letná chuťovečka. Kvôli tomu som pred rokmi zašla na farmu, kde pestujú levanduľu, a to vo veľkom, a robia z nej rôzne produkty, od sirupu až po kozmetické výrobky. Na farme som kúpila tú ich levanduľu. Niekoľko malých sadeníc. Je to levanduľa lekárska, má sýtu tmavomodro-fialovú farbu a prekrásne vonia. Jej vôňa pripomína vôňu jahôd. Nedávno som sedela na terase a vedľa mňa v košíku trónila vysušená kytica z levandule. Pomrvila som pár kláskov levandule medzi prstami a v zápätí mi do nosa udrela tá známa, sladká jahodovo-levanduľová vôňa. Vôňa sa šíri vždy, keď prechádzam z dvora na terasu. Lebo okolo terasy máme zasadené kríčky levandule a ja sa takmer vždy a väčšinou zámerne pri prechádzaní šuchnem okolo jedného z kríčkov, lebo chcem, aby sa z neho šírila vôňa. A ešte mám rada levanduľovo-dažďovú vôňu. Keď v lete prší, sadnem si na terasu a vetrím, aj vetrám, najmä keď príde búrka z tepla. Okrem vône ma levanduľa priťahuje aj svojou krásou. Najradšej mám, keď sú kvety ešte len v pukoch. Také krásne, tmavomodro-fialové paličky. Keď boli u nás moje malé neterky, skúsili sme pozorovať pod mikroskopom okrem muchy, roháča, vlasu a rúkoly aj kvety levandule. To vám bola nádhera. Jednotlivé puky vyzerali ako priadza, ako vlna na pletenie, pokryté stovkami jemnulinkých chlpkov. Ako nejaká super kvalitná priadza z ovčej vlny na pohľad mekulinkej a teplúčkej. Aj stonky sú pokryté po celom povrchu týmito chlpkami. Nemohli sme sa od mikroskopu odtrhnúť. Netušila som, že 50-násobne zväčšená levanduľa nám prinesie toľko ochkania a nadšenia. Keby som bola výrobcom priadzí, isto by som sa pokúsila napodobniť to, čo som videla pod mikroskopom, minimálne by sa to asi stalo mojim snom. Koncom mája a v júni začína moja domáca levanduláda. Vtedy sú kvety najsilnejšie. Keď vystihnem správne dni, tak sa môj macerát sfarbí do magentovo-ružovo-fialova. No nádhera, ani by som neverila, akú farbu dokážu levanduľové kvety pustiť do vody. Keď pridám kyselinu citrónovú a cukor, vtedy farba vystúpi vo svojej plnej kráse. Sirup sa mi aj tento rok vydaril. Skúsila som urobiť ešte jednu várku v auguste. Kvetov bolo oveľa menej, no boli krásne sfarbené na nerozoznanie od tých z prvej úrody. Namočila som ich do vody, dala do chladničky, aby macerát neskysol, aj také sme už mali, a čakala som na výsledok. Ale nech sypem cukor a kyselinu citrónovú do precedenej šťavy ako chcem, farba sa neukázala. Iba jemnulinký náznak niečoho šedofialkového. No čo robiť? Hodila som okom na moje černice na plote. Zopár som obrala, umila a pretlačila ich cez husté malé sitko. Vytiekla takmer čierna šťava. Iste nedostala som z tejto fúzie magentovo-ružovo-fialovú, ale farba vznikla veľmi pekná. Takto sa dá sirup dofarbiť či už černicami, čučorietkami alebo malinami. No najkrajšia farba je, keď sa vyluhuje z kvetov, ktoré kvitnú v prvej úrode. Vtedy sú na vrchole svojej sily. Táto augustová záležitosť bola taká, ako by kvety už mali dávno po svojom zenite. Čudovala som sa, ako je to možné, že kvety vyzerajú rovnako a jedny dajú výnimočnú, očipútajúcu farbu a druhé ani len jej náznak. Ako by v tom zohrávalo rolu slnko, dĺžka dňa, hodiny slnečného svitu a jeho sila. To prudké letné slnko a zároveň teplé noci akoby vlievali do rastlín silu a aj vypôsobovali intenzitu farby. Luhovanie zastudené ukázalo, koľko je v ktorých kvetoch síly a farby. Keď máš, dáš. Keď nemáš, nemáš čo dať. Aký jednoduchý princíp a predsa ako zložito sa žije vo vzťahoch. Kým pochopíme, že ten druhý nedáva preto, lebo nemá, a kým pochopíme, že my to máme podobne, môže pretiecť veľa vody, aj sirupu.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Radosť nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 11. kapitola, krídla. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tvône tvojich krídel. 36. žalm, 8. verš. Anieli. Naše malé slečny vedeli o anieloch. Aspoň z jedného dôvodu. V zime si často ľahli do snehu, roztiahli ruky a napodobňovali anielov s krídlami. Prirodzene o anieloch sme im aj rozprávali, najmä keď sme ich v útlom veku uvádzali do biblických príhod, ktoré o anieloch hovorili ako o duchovných pomocníkoch Božích ľudí. Ale raz v lete sme sa o anieloch dozvedeli veľmi reálnym spôsobom. Keď naša dcérka Paula začala hovoriť, ešte ani nie dvojročná, cestovali sme na meeting do Peterburgu v Ontáriu. Krátko pred odchodom volal priateľ a povedal, aby sme sa zastavili na ich farme, že tam robia piknik. Bolo to fajn. Sedeli sme v kruhu našich priateľov na peknom dvore, chrbtom k domu a v dobrej piknikovej nálade. Brat nášho hostiteľa prišiel na veľkej motorke Harley Davidson, ale nezaparkoval ju v garáži, lež ju nechal len tak oproti domu. Paula mi zliezla z kolien a hrála sa, čo sme nevedeli, blízko motorky pri prednom kolese. A zrazu sa to stalo. V jednom momente bežala so smiechom okolo nás a v nasledujúcom strašne skríkla, lebo motorka ju privalila a dusila ju svojou veľkou váhou. Hneď sme všetci vyskočili a bežali jej na pomoc. Muži zdvíhali ťažkú motorku z jej malého telíčka. Bolo nám jasné, že je to vážne. Niektorá časť motorky jej prerazila hlbokú ranu do hlavy. Paula veľmi kričala, keď ju Paul zdvíhal a bežal s ňou k autu. Všade bolo plno krvi. O, drahý Bože, pomôž nám a zachráň ju, kričala som a nariekala. Spanikovaná, ale ešte pod kontrolou, upozorňovala som Paula. Drž ruku na jej hlavičke, pritlač, aby prestala krvácať. Sadla som si do auta a Paul mi podal Paulu. Ruky sa jej triasli a celé telo mala v šoku. Zotrela som jej krv z rúk, vložila som jej palček do ústočiek a aplikovala som ním tlak na podnebie, čím sa vraj bolesť zmierni. Niekto hneď volal do nemocnice s poznámkou, že už sme na ceste. Nemocnica zavolala políciu. Čoskoro sme sa s nimi a s ich húkajúcimi sirenami stretli. Pohotovostná lekárska služba na nás už čakala a bola pripravená okamžite pomáhať. Všetko išlo na vysoké obrátky. Po vyšetrení Pauly nás lekári zavolali bližšie, aby nás informovali o stave zranenia. Pozrite sa sem, povedal jeden z nich a ukázal na ranu. Ako by som sa pozerala do hlbokej studne. Tam je to poškodenie. Má šťastie, že to prežila. Bola som úplne presvedčená, že tým šťastím bol Boh. Ak by rana bola o vlások ďalej, bol by zasiahnutý mozog. Vyžiadalo si to 13 stehov, ale už večer nám dovolili vziať si dcerku domov. S Paulom sme stáli v absolútnom úžase, že sme zažili prítomnosť a silu Pána. Uložila som Paulu do jej postielky a sadla som si k nej do kresla. Zostala som pri nej bdieť a modlila som sa i ďakovala Bohu za záchranu života našej malej. V istej chvíli som zacítila na tvári chladný závan. Obrátila som sa dozadu, či niekto neotvoril dvere. Stále som cítila ten chladný vánok. Paula niečo šeptala, otvorila oči. Ja som sa zohla nad ňu, aby som rozumela jej tichému šepotu. Krídla, mami, krídla. Sadla som si a opakovala Pauline slová. Krídla, mami, krídla. Po chvíli znova zašepkala. Krídla, krídla. O, ďakujem ti, Pane, ďakujem za všetko, čo pre nás robíš. Modlila som sa ďalšie poďakovanie za Božiu starostlivosť. Trochu neskôr som vošla do spálne, zobudila som Paula a povedala som mu. Strážny anjel Pauli bol pri nej a ochránil ju. Rozpovedala som mu, čo sa prihodilo. Teraz budem ja pri nej, povedal. Ty potrebuješ trochu oddychu. Jej stav sa už zlepšuje, tak mi dovol, aby som bol s ňou. Súhlasila som. Ľahla som si a pokojne som zaspávala. Posledná moja myšlienka bola. Krídla, mami.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

K Hageovi teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú v štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, lebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý. Tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou a teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si, toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale tu je to takto graficky spracované, takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Ja sa teším, ja si to užívam. Mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si zobrať, rozobrať. Pár kuskov je, jedného, druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred Hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pokrejeme slnečko, praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských sme úplne Romáci, ako sa patrí, s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí, samozrejme. Ja som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on sa, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to poženané. Normálne som sa dojal pred Hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal Hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vášca, keď som z Liptovského hradku, tam som chodil na gympel a keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať a hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami, kde pôjdem, kde budem a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej, na tej záhrade som tak sa zasúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie je, aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času, nazvíš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho. Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol z jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzúrovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzúroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či? Čo? Súrodenci, vďaka Bohu. Požehnanú aj Božiu rodinu mám. Vďaka ti, Pane Hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba dve kapitoly,
Ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzvihol Hageus na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hageus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od Hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo Hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hageus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hageus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius, kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, my máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali. Máme iné korene, môžeme, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius poslal všetkých Židov, ktorí chcú odísť a vrátiť sa do svojej zeme. A nielen, že ich poslal, ale dali aj požehnanie na to, aby postavili znovu chrám, aby postavili znovu Jeruzalém. Čiže pod týmto požehnaním sa nachádzame. Sme zhruba v roku 520 pred Kristom, necelých 70 rokov, 67 rokov potom, ako sa dokončilo zničenie Jeruzaléma a tá posledná vlna exilu za kráľa Nabuchodonozora. Znova zasa dostávame k tomuto cez týchto rôznych prorokov, lebo to časovo skáče, nejde to podľa času, nie je to zoradené chronologicky tieto prorocké knihy, ale ide to raz sme tam, raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie ku Ježišovi Kristovi, teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 70 rokov neskôr, sa nachádza nejaký potomok Dávidovskej línie, ktorý sa volá Zorobábel, ale nie je nazvaný kráľom, je nazvaný kniežaťom. Čiže odvtedy nejakým zaujímavým spôsobom nevedeli vojsť do plného kráľovania. A preto tá nádej sa nesie oveľa viacej k Mesiášovi, ktorý má prísť ten zasľúbený skutočný král, Dávidov syn. A Zorobábel teda je nazvaný kniežaťom. Je tu veľkňaz Jozue a knieža Zorobábel, Boží ľud. A teraz prichádza prorok, ktorý dostáva od Hospodina posolstvo 1.6., nebol to jún, tie hebrejské mesiace sú iné, ale dajme tomu, hej, že 1. júna roku 2. A presne zaznamenáva časy a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne je to časovo zaznamenané, lebo Hospodin je tu zjavený ako Hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase, čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia. Prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej, je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás,
Je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom. Úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom, čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť. No a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali iba, koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok, úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej? Lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené. Nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, nemá 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti. Ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehambím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea je, vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam a nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harvepino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja si pamätám nemčinu. Čo to znamená, priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne? Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. O ním nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si Moábky, alebo odchádzate smilné za cudzími bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovne trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorí počujeme Božie veci, počujeme
možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je

môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišil situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 teraz opakujem, tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha, posúva ich ďalej. Veľmi praktické, je to veľmi praktické, mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak vtedy sa pozrite na vec Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že o, viete čo? Pozrite sa, sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa, ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podobá tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trnie a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presne to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzené, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1. 6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v 1. kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádakov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodin Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť. Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili srdci, oni uznali v bázni Božej, je to takto, a teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce k svojim cestám, zistili dobre, možno nemám dobré rozlišovanie, nemám dobrý názor na túto vec, zmenili sa pokáni, zmenili ten postoj, v bázni Božej vyznali, OK, je to tak, a dokonca vodcovia povedali, je to tak, Hospodin ich žehná týmto zjavením, ktoré pre nás, že akože, no a čo si objavil Ameriku, že Boh je tu. Ale to je tá Amerika, ktorú objavujeme aj my dnes v 21. storočí, že absolútne najdôležitejšie je si uvedomiť, že Boh je v našom strede. Že Boh je tu, On je tu, On tu chce jednať, on má plán, On má moc a my môžeme žiť tak, že si ho ani nevšimneme a môžeme hovoriť, Pane, príď a Pán už je tu a ja ani neviem, že je tu. Či? Čo? Alebo sa môže modliť, Pane, zachráň ma, a Pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je. Si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokánie, ponor sa do vody, rob pokánie a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, Pane, zachráň ma? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, Pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží?
keď Ježiš zomrel na

kríž a povedal, ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavenie Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní. 25 aj s prvým, či 24 je to 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow. Teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7. Presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas. Aký je čas? Presne zaznamenal. Dnes mi Hospodin povedal 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní. Takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak, ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia. A robte, pretože ja som s vami. Moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou, neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si povieme, však to sú jasné veci, to je všetko jasné. No a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie. A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob, hej? Buď silný a rob, ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej? No, prečo by si frflal, prečo by si sa zdával? Dal si sa na boj, tak bojuj. Jaký pak, copak? Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte, lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kývkam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kývkaš, chválim ťa, ale keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale není úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, v mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť a nepovie nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete s Hospodinom polihovať, o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram a že on sa postaral takto. Naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albansom, bo ja by, čo by to mňa stálo to všetko vybaviť, viete si, presne, aj by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že si to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na mysel konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada. Okamžitá rada jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil a bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút, všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované.
Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať, auto mal pripravené, firmu mal pripravenú, vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste a ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví, poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. Ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede, nebojte sa. Tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa, konkrétne mne to Boh ukázal. Ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplat tých, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť. Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Michášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme. Je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nielen pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako pali. Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6. No úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po kružkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej. Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný. Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie, ale teraz není požehnanie od 10 k 5. Čiže nebol hriech. Ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté jedlo, ak sa alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. Hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, ak máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke chudák na chrbte s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého, asi teda nečistý, a potom keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté. Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre, podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagea pre vás. No, zlatý môj. A
Ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška, táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu. Ako sa Boh na to díva? Na čo je čas? Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce, to znamená poskúmajte trošku duchovne, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné, priložte k tomu svoje srdce a uvážte si. A znovu im pripomína to isté, pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva. Viete čo, dnes, tohto 24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes, 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zobereš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5, či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tu to zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešny, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Ako máte iné preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre, byl som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistite, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše. Čiže od dnes ďalej. Priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. a 4. dňa 9. mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce. To znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa založil Boží dom a začali ste ho stavať a jednám s vami, pozrite sa, nedarí sa vám. Sucho a hovorí, ja som vás bil suchom. No tak tuto na tomto mieste by som asi začal trošku filozofovať, že pane, ako to je trošku, už si to prehnal, nie? Tak sme poslúchli, otočili sme srdce, rozpoznali sme, že je čas budovať a ty hovoríš, že keď toto robíme, že si nás bil suchom. Haleluja. No ale je tak, no v tomto konkrétnom kontexte to bolo tak. A hovorí prečo? Lebo potrebujete si otočiť srdce ku mne ešte viacej v tomto bode. Preskúmajte si, robte pokánie a nestávajte Boží dom nesvetými princípmi s neposvetenými oblastiami svojho života. Posvedte sa, prejdite od nečistých vecí. Nemyslite si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývaj im s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme rozpoznali, čo sa naozaj deje. Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudil, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čosi zmeniť, čosi posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje,
keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš od toho dňa, požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu Hageovskú, v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa, 19. verš, požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageovs, mne sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát je tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň, 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné, sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly. Vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel, my vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom, my vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou, priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš Pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma Pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú, aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, Pane Hospodine, ďaká ti, Pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, haha, haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáňa a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť. Minulý týždeň sme hovorili, Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam, Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám, požehnám, požehnám, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia Božím veciam. A

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu budeme hovoriť o dôležitosti modlitieb za vládu, špecificky za vládu Izraela. Je dôležité stáť duchovne pri národe, ktorý má hlboký historický a biblický význam a jeho rozhodnutia ovplyvňujú životy miliónov ľudí. Zastavíme sa pri Knesete, sídle izraelskej vlády, ktorý formuje hospodárstvo, školstvo, kultúru, zdravotníctvo. Dôležité je, ako izraelská vláda buduje vzťahy s inými štátmi, preto je potrebná modlitba za múdrosť vládcov. Bezpečnosť Izraela je téma, ktorá sa dotýka nielen politických rozhodnutí, ale aj duchovného života. Keď človek premýšľa o správe krajiny, jeho myseľ sa prirodzene obracia k Jeruzalemu, kde sídlia najvyššie štátne orgány. Každá zložka moci nesie osobitnú zodpovednosť za smerovanie štátu a preto je dôležité rozumieť ich úlohe aj duchovnému rozmeru modlitby za ne. Kneset predstavuje zákonodarnú moc, sídli v Jeruzaleme, parlament a centrum zákonodarnej moci štátu Izrael. Práve tu sa prijímajú zákony, ktoré ovplyvňujú životy miliónov občanov. Kneset ako zákonodárny zbor určuje právny rámec krajiny, stanovuje pravidlá fungovania štátu a dohliada na činnosť vlády. Skutočnosť, že Kneset sídli v Jeruzaleme, v meste, ktoré je srdcom izraelského národa a symbolom jeho identity, podčiarkuje jeho význam. Tento zákonodarný orgán nesie zodpovednosť za smerovanie celej krajiny. Preto je dôležité, aby jeho rozhodnutia boli sprevádzané múdrosťou, rozvahou a zodpovednosťou. Modlitba za Kneset znamená prosiť, aby zákony podporovali spravodlivosť, ochranu života a pokoj v spoločnosti. Vláda predstavuje výkonnú moc. Jej úlohou je uvádzať do praxe zákony a riadiť každodenný chod krajiny. Biblia pripomína, že autorita vlády nie je náhodná. Apoštol Pavol píše, že sa máme modliť za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Izraelská vláda nesie zodpovednosť za riadenie hospodárstva, ktoré zabezpečuje prácu, rozvoj, stabilitu. Prostredníctvom ministerstiev spravuje školstvo, ktoré formuje nové generácie, zdravotníctvo, ktoré chráni zdravie obyvateľov, aj kultúru, ktorá zachováva dedičstvo národa, jeho jazyk a tradície. Každé rozhodnutie vlády má dosah na rodiny, deti aj budúcnosť krajiny. Vláda zároveň buduje vzťahy s inými štátmi. Diplomacia, bezpečnostná politika, medzinárodná spolupráca ovplyvňujú stabilitu regiónu aj postavenie Izraela vo svete. V prostredí, kde sú vzťahy medzi národami často krehké, potrebuje vláda múdrosť a rozvahu, aby konala spôsobom, ktorý prinesie bezpečnosť a pokoj. Modlitba za vládu je preto modlitbou za správne rozhodnutia v oblasti vnútornej správy aj zahraničnej politiky. Osobitnú úlohu zohráva súdna moc, ktorej poslaním je vykladať zákony a zabezpečovať ich spravodlivé uplatňovanie. Nezávislé súdnictvo je základom právneho štátu. V Izraeli túto úlohu na najvyššej úrovni plní Najvyšší súd Izraela, ktorý dohliada na zákonnosť rozhodnutí a chráni základné práva. Súdna moc stojí na strane spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Jej rozhodnutia majú dlhodobý dopad na charakter spoločnosti, ochranu menšín i stabilitu právneho systému. Modlitba za sudcov a celý justičný systém znamená prosiť, aby rozhodovali nestranne s bázňou pred Bohom a s úctou k pravde. Okrem troch hlavných zložiek moci existujú aj ďalšie inštitúcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu v živote krajiny. Patrí medzi ne úrad prezidenta štátu, bezpečnostné zložky, štátne kontrolné orgány či rôzne verejné úrady, ktoré zabezpečujú každodenné fungovanie spoločnosti. Dôležitú úlohu pri podpore Izraela zohráva aj Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalém. Táto organizácia pomohla tisícom Židov v procese Alie, teda návratu z diaspóry do Izraela, a podporuje vzdelávanie, kultúru a humanitárne projekty. Hoci nejde o štátny orgán, pôsobenie ICEJ má významný vplyv na život krajiny a jej obyvateľov. Izrael ako štát stojí na prepojení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, doplňaných ďalšími inštitúciami, ktoré spolu vytvárajú rámec bezpečnosti a stability.
Izraelská vláda a jej orgány sú viac než len administratívne štruktúry. Ovplyvňujú smerovanie národa, jeho bezpečnosť a budúcnosť. Židovský národ je požehnaním pre celý svet. Vďaka nemu máme písma a dedičstvo viery, ktoré formovalo dejiny. Vďaka nemu poznáme otcov viery Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorých životy učia o Bohu a poslušnosti. Z tohto národa prišiel aj Mesiáš, Spasiteľ pre všetky národy. Modlitba za predstaviteľov štátu Izrael je preto modlitbou za múdrosť zákonodarcov, za zodpovednosť vlády, spravodlivosť sudcov i stabilitu všetkých inštitúcií. Je to modlitba za pokoj Jeruzalema, za bezpečnosť krajiny a za budúcnosť národa, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v dejinách spásy. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová a po chvíli hudby ju ukončíme modlitbou. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, prosíme, aby si dal bohabojnosť a múdrosť zákonodarcom, predstaviteľom vlády, sudcom i predstaviteľom všetkých inštitúcií, aby robili tvoje Božie rozhodnutia, aby sa dopytovali teba, keď budú robiť rozhodnutia, aby robili všetko so zreteľom na svojho Boha, aby múdro rozhodovali o svojom ľude. Je to ľud, ktorý zobral za svoje hriechy dvojnásobný trest, ako sa píše v prorokovi Izaiášovi. Pre nás, kresťanov, je to náš starší brat a je to tvoj zmluvný ľud, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo a svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Za toto všetko, čoho sa nám dostalo skrze židovský ľud, ďakujeme Tebe, Bože Otče. Aj za milosť, že sa nám dostalo privilégia byť naštepený do tej pravej olivy a byť účastný jej miazgy. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Počas totality v našich zboroch sme veľmi radi a veľmi veľa spievali. Vznikali rôzne skupiny i spevokoly. Aj v našom bratislavskom baptistickom zbore bol jeden veľký, jeden mládežnícky, jeden detský spevokol. Zlé na tom bolo to, že kresťanské piesne sa mohli spievať len za zavretými múrmi kostolov a modlitební. No keď sa to po revolúcii v roku 1989 uvoľnilo, tak sme sa s nadšením vyrojili do sveta. O dva roky sme Matuzalemci už prijali pozvanie do Juhoslávie medzi dolnozemských Slovákov. Práve tam začínali nepokoje a naše noviny nás varovali. Do Juhoslávie radšej nie. Hneď sme tam telefonovali, no naši pozývatelia nás ubezpečovali, že je tam všetko v poriadku. Keď sme už tam boli, občas nás vyrušila nedaleká kanonáda, no v obecenstve bratov a sestier sme sa cítili bezpečne. Veď nám hovorili, nebojte sa, veď je to až 30 kilometrov odtiaľto. Ešte aj teraz mi chodí mráz po chrbte. Napriek tomu všetkému sa mi tam tak zapáčilo, že som sa nechal pozvať znova. Ale už nie s Matuzalemom, ale s našim mládežnickým spevokolom. A tak o pár mesiacov v roku 1992 prišiel zo Slovenska autobus plný nadšených mladých ľudí, aby spievali ľuďom prežívajúcim začiatky vojny o Božej láske a o jeho ochrane. To sme ešte netušili, čo sami zažijeme na vlastnej koži. Ale nebojte sa, Boh bol s nami aj tam.

Piesne, ktoré dnes budeme počúvať, sú nahraté priamo na živom koncerte v Dome kultúry v Banskom Petrovci. Možno trochu zašumené a mierne sa vlniace, ale spievané priamo do srdc prítomných poslucháčov. Nezabúdajme, že sa to nahrávalo pred štvrťstoročím, a to relatívne jednoduchou nahrávacou technikou. Nechal som tam aj niekoľko autentických príhovorov samotných mladých spevákov, z ktorých medzi tým vyrástli dospelí ľudia, pracujúci v rôznych oblastiach a poverení mnohými aj vedúcimi úlohami. Dnes sú to možno rodičia už dospelých detí, no hlavne plne zodpovední za smerovanie ich vlastných životov, ale aj spoločenstiev, v ktorých žijú.

0: Na úvod nášho koncertu všetkých privítal riaditeľ kresťanského evangelizačného strediska v Juhoslávii, kazateľ Ondrej Franka.
1: Vážení prítomní, dobrý deň. Chceme vás privítať na tomto koncerte duchovných piesní, ktoré poriada pre vás kresťanské evangelizačné stredisko v Juhoslávii so sediskom Banskom Petrovci. Ako prvé by som chcel privítať všetkých našich hostí, na prvom mieste predsedu a tajomníka obce pána Samuela Kondača a magistra Pavla Lomianského. A taktiež vás chcem privítať zo všetkých osád, ktoré sú z okolia Petrovca, teda tie najbližšie, aj tie zďalej, vidím tu na niektorí z Radáča, zo Starej Pazovy až, tak vidím i z Kysáču a z ostatných. Vítajte dnes po obede na tomto koncerte duchovných piesní. Dnes máme zvláštnu príležitosť vám predstaviť mládež z Bratislavy. Je to kresťanská mládež, ktorá prišla tu na dolnú zem, aby nám hovorila radosné zvesti o spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Dnes do obedu sme sa nachádzali v zbore a chcem iba to spomenúť, že mladí majú svoj jazyk spoločný a tak spolu s našimi mladými už mali krásny čas, spriatelili sa, im to nie je tak ťažko. A dnes po obede nám chcú podať zo svojho kvetu mladosti to, čo Boh vložil do ich srdc. Je to zvláštne, je to niečo z elánu, niečo, čo prúdi z ich vlastného srdca. Týmto kresťanským speváckým zborom mladých z Bratislavy diriguje pán Slavo Kráľ, ktorý je taktiež z Bratislavy a ktorý ani takmer pred celým rokom bol tu na s jednou inou skupinou. On je zvláštny muž nadarený a nie iba z hudbou, ale umelec, teda i kreslí. Ale tu nás sa nachádzal s jednou skupinou, ktorá sa menovala Matuzalem. A vieme, že Matuzalem znamená niečo staré. Je to symbol mnoho, mnoho rokov. A dnes sa nachádza tu nás so skupinou, ktorá je pozostáva z mladých. Neviem, ako to vysvetlíme, ale ja by zaprosil Bratislava Kráľa, aby možno nám povedal, čo ho znovu priviedlo tu na dolnú zem. Chcem iba povedať na úvod, aby sme slovo, ktoré bude podávané skrze pieseň, dobre vypočuli. To slovo má moc, aby do nášho života zasiahlo. Pre nás, ktorí potrebujeme posolstvo o Ježišovi Kristovi, o jeho spasiteľnom diele na kríži a zvlášť v dobe, ktorej žijeme, keď náš človek tu najviac potrebuje Pána Boha, ktorý sa zjavil skrze Ježiša Krista, jeho spasiteľnom diele na kríži a ktorý ponúka to spasenie vierou každému jednému tu na. A tak prajeme vám príjemné počúvanie a mnoho požehnania, aby to slovo ozaj padlo do nášho srdca a urobilo tú službu, pre ktorú ho Boh poslal dnes medzi nás. A tak by predstavil Bratislava Kráľa, aby nám povedal niečo o skupine a i o tej otázke, prečo znovu prišiel, akým cieľom na dolnú zem.
2: Úprimne poviem, že som zaskočený touto otázkou a nie som majster slova, aby som to vedel nejako kvetnato opísať, že prečo. Ale ja viem, prečo som prišiel sem, hoci predtým necelým rokom som tu bol prvýkrát. Máte krásnu krajinu a nádherných ľudí. Žiaľ, vieme, že táto vaša krajina je momentálne smutná. A dlho sme rozmýšľali, ako pomôcť, čo priniesť, aby sme priniesli niečo dobrého. A tak sme prišli, aby sme vám povedali, že vás máme radi. Sme prišli, aby sme vám povedali, že Pán Boh má vás rád. A tak by som prosil, keby ste prijali túto našu zvesť o Božej láske. Každý jeden, ako ste tu, či sedíte v hľadisku, či stojíte za kamerou, Pán Boh vás má rád. Naše piesne sú piesňami, ktoré idú z našej duše, z našich srdc. To nie sú piesne, ktoré sme sa naučili pre ich krásnu melódiu či milé slova, ale to sú piesne, ktoré vám chceme takto položiť. Berte ich, prosím vás, ako naše osobné, vlastné svedectvo. Som tu druhýkrát, ako bolo povedané, ale chcem dať otázku našim mladým. Nech zodvihnú ruku tí, ktorí v Juhoslávii ešte nikdy neboli. Dobre, dajte dole ruku. A ktorí

Ja by som vám chcela povedať o jednom obraze, ktorý namaloval jeden maliar. Na tomto obraze bol kôň, ako uteká pred sršňami a osami. A pod týmto obrazom bol nápis Darmo utekáš. Presne tak je to aj v našom živote duchovnom, že darmo utekáme, darmo sa snažíme utiecť pred našim zlým svedomím, pred našimi hriechami. Ale dobre je to, že môžeme vedieť, že je niekto, kto nám pomôže, je niekto, kto nám pomôže víťaziť nad pokušeniami a nad všetkým zlým, a tým je Pán Ježiš Kristus. A som veľmi vďačná, že ja som toto mohla skúsiť a môžem vám povedať, že neľutujem.

Spomínal som, že s Matuzálemom sme boli v Juhoslávii v tom roku 1991. Vtedy sme prežívali pekné chvíle aj s miestnymi mladými tak, že sme spolu veľa spievali. Raz my jednu, potom oni jednu, potom nejaké spoločne a tak dokola. A zrazu počúvame, že naši hostitelia spievajú po slovensky pieseň, ktorú spievame u nás doma v mládeži a ktorej text som robil ja. Nikto si už nepamätal, ako sa tá pieseň dostala zo Slovenska do Juhoslávie. Nikomu to však ani nevadilo. Dôležité bolo, aby sa pieseň spievala a prinášala povzbudenie tu i tam.

tom čase sa mi zapáčila jedna ich pieseň V srbčine. Povedal som si, keď oni môžu spievať po slovensky, prečo by sme my nemohli spievať po srbsky? Ja viem, je to veľký rozdiel, veď oni sú Slováci, tak pre nich to nie je nič zvláštne. Ale keďže som už tušil, že sa sem onedlho vrátim aj s mládežníckym spevokolom, vzal som si tie ich noty, priniesol do Bratislavy a pieseň s našimi mladými nacvičil. A potom, keď sme so spevokolom prišli na Dolnú zem a začali sme spievať po srbsky, my, roduverní Slováci, to bolo prekvapenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: V rámci turné po Juhoslávii sme išli aj do Aradáča. Po ceste sme sa zastavili na obed v neďalekej Čárde. V jej blízkosti bol pamätník, ktorý bol postavený, aby si ľudia pripomínali neľudské vyčíňanie národa proti národu počas druhej svetovej vojny. Vystúpili sme z autobusu a úzkym chodníkom kráčali k pamätníku. Oproti nám išli na prvý pohľad čudne vyzerajúci, ošumelí a zarastení muži. Možno by sme si ich ani nevšimli, ale niektorí naši domáci niečo opatrne povedali medzi sebou a očividne znervozneli. Pýtal som sa, čo sa deje. Len niekoľkokrát zopakovali. Šešel, šešel. Nerozumel som. Tak mi začali vysvetľovať, že sú to ľudia srbského extrémne nacionalistického vodcu, politika a zakladateľa srbskej radikálnej strany, Šešela. Keďže bol tento človek nevypočítateľný, nekompromisný a ostrý rečník, ľudia sa báli jeho i jeho ľudí. Bolo to vidieť vtedy aj na tých našich domácich. Nie len, že sa báli o seba, ale teraz sa začali báť aj o nás. Veď sme tam boli cudzincami. Automaticky sme pridali do kroku. Rýchlo sme si pozreli pamätník a dúfali, že keď sa vrátime k autobusu, Šešelovci tam už nebudú. Ale keď sme k nemu prišli, na celej jeho zadnej strane bol nalepený veľký plagát so Šešelovou fotografiou. Poobzerali sme sa dokola. Na nedalekom parkovisku práve tento človek vyberal nejaké zbranie z kufra starého auta a skúšal ich funkčnosť. Nevedeli sme, čo máme robiť. Máme pokračovať v ceste aj s týmto plagátom? Veď ona to povedia jeho odporcovia. Máme ho strhnúť dolu? Jeho prívrženci nás určite teraz sledujú a čakajú, ako sa zachováme. Ako sme tak nerozhodne stáli, naraz jedno domáce, asi 12-ročné dievčatko, priskočilo k autobusu, šikovným pohybom strhlo plagát na zem a zakričalo: "A teraz rýchlo nastúpme!" Nebolo treba nikoho prosiť. O chvíľu sme už uháňali po ceste, aby sme boli čo najďalej od toho miesta. A o niekoľko hodín sme sa už pripravovali na našu ďalšiu službu s pevom. Nikto na nás nepoznal, čo sme prežili. Veď aj tam bola s nami verná, láskavá a ochranná Božia ruka.

jeden človek, mal jednu krásnu klietku, tak si chcel do nej chytiť nejakého vtáka. A podarilo sa mu do nej chytiť práve orla. Orla, ktorý je symbolom takej vznešenosti, takej veľkosti. A tak chytil tohto orla do tej klietky a postavil si ju pekne doma do izby. A jedného dňa ju vyniesol von, tú klietku, na dvor a postavil ju niekde do záhrady. A keď ten orol videl tie stromy a trávu a slniečko a to všetko, nad čím predtým on mohol lietať a mohol takzvano vládnuť, tak sa mu stalo strašne smutno. Bol hrozne sa mu cnelo za tou slobodou, ktorú mal predtým. A tak začal byť svojimi krídlami do tej klietky a snažil sa nejak vyslobodiť. Lenže sa to nedalo, iba sa doraňal a doudieral sa. A keď už potom nevládal, tak už ustal. A vtedy prišiel človek a otvoril tú klietku a orol mohol vyletieť. A chcela by som povedať, že aj v mojom živote bola taká podobná situácia, kedy som chcela žiť iným životom, akým som žila. Chcela som byť lepšia ku druhým, nechcela som ubližovať okolo mňa ľuďom aj sebe, ale jednoducho som nevedela som sama žiť. A vtedy prišiel Boh a povedal mi, ja ti dám tú slobodu, po ktorej túžiš, a ja ti otvorím tie dvere tvojej klietky, tvojej vlastnej zlej povahy, ja ti dám slobodu. A keď nemáš už síly, ja som

Pán Ježiš, keď bol na zemi, hovoril v podobenstvách. V podobenstvách preto, aby tieto príbehy rôzne zo života ľudí mohol každý ľahšie pochopiť a každý ľahšie si zapamätať. Možno aj preto hovoríme určité konkrétne prípady, ktoré vám môžu ostať dlho a dlho vo vašej mysli. Tak dovolte, aby som povedal jeden príbeh o jednom mladom basketbalistovi, ktorý hrával basketbal. Bol to veriaci mladý chlapec a bol to dobrý chlapec. Ale basketbalu moc neublížil a nejak mu to tak ani moc nešlo. Ale keďže bol dobrý, tak mal miesto v tvojom mužstve, aj keď viacej presedel na lavičke náhradníkov. A raz príde mama toho chlapca za trénerom a mu hovorí: mám na vás takú jednu prosbu. Tomu môjmu synovi zomrel otec. A viete, že on je taký citlivý, aby som vás prosil, keby ste mu to mohli nejako povedať. Vy máte predsa na neho dobrý vplyv. A tak si ho tento tréner zavolal a povedal mu, čo je vo veci. Na to sa chlapec opýta: kedy bude pohreb? Zajtra. A môžem mať na vás jednu prosbu? Boli by ste takí dobrí a postavili ma do dnešného večerného zápasu. Veľmi by som chcel hrať. A ten tréner povie: no ja som si práve že myslel, že si taký dotknutý citovo, že by bolo lepšie, keby si bol na lavičke, keby si ostal, keby si radšej nehral. Nie, ja vás veľmi prosím, keby som mohol hrať. No dobre, ako chceš. A tak hral. A hral, ako sa povie, ako vymenený. Všetko sa mu darilo, behal, skákal, darilo sa mu, triafal do košov. A ten tréner pozerá, potom príde po zápase za ním a povie: no vedel by si mi to nejako vysvetliť, ako je to možné, že takto sa ti darilo zrazu, taký si bol fantastický hráč. A on mu povie: vy si spomínate na môjho otca? Áno, videl som ho, bol tu niekoľkokrát za tebou a vy viete, že on bol slepý. Áno, ja som si to všimol, keď ste sa držali za ruky. Viete, a tento môj otec ma dneska prvýkrát videl hrať. Ako veľa dokáže urobiť pohľad. O čo viacej dokáže pohľad otca. A ešte viacej pohľad nebeského otca. Aj ja som bol ako ten orol, plný síly a odhodlania lietať a vznášať sa vo výškach. Ale nedalo sa. Vždycky, ak som chcel vyletieť, tak chladné tyče železné, chladné ocelové tyče klietky ma zrazili dole. A ja som videl Boží pohľad, ktorý sa na mňa díva, ktorý ma nabáda k aktivite. A ja som chcel a nemohol som. Ale potom mi Pán Boh povedal: tá klietka sa dá odstrániť. To je klietka tvojho hriechu. A ja som dal svojho syna, svojho jednorodeného syna som dal, aby zomrel na kríži pre tieto tvoje hriechy. Pre tie tvoje hriechy, pre tvoje klamstvo, pre tvoju neveru, pre tvoj alkoholizmus. Pre to všetko, čo nás od seba oddeluje. A tak, keď som si nevládal pomôcť sám s tou klietkou, tak v mojej bezmocnosti mi nebeský Boh, nebeský Otec pomohol a klietku odstránil. Dnes som vďačný môjmu Pánu Bohu za to, že našiel toľko milosti, toľkú milosť konkrétnu pre mňa, pre môj život, aby som mohol vzlietnúť do výšok.

Počas prípravy dnešnej relácie som si spomenul, že vtedy na tom koncerte v Bátskom Petrovci bola aj Novosadská televízia. Poprosil som mojich dolnozemských bratov, či by sa nevedeli nejako dostať k tomu televíznemu záznamu. Viem, že to mohlo byť veľmi ťažké, lebo 6 rokov po našej návšteve Novosadskú televíziu zbombardovali. Naozaj neviem, ako sa k nemu dostali, ale už ho mám doma. Vďaka vám, dolnozemskí bratia. A keď sa nám to podarí, celý koncert si budete môcť pozrieť na YouTube. Bude to pod názvom Spievali sme v Juhoslávii. Ak máte nejaké pripomienky, otázky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti, že môžeme vždy a všade cítiť Tvoju ochranu a bezpečné vedenie životom. Ďakujem Ti za bratov a sestry, s ktorými môžem spolu kráčať za Tebou. Uvedomujeme si, že čím sme bližšie k Tebe, tým sme si bližší aj navzájom. Prosím, drž nás pevne vo svojej ruke, aby sa nesklzli naše nohy z Tvojej cesty. Lúči sa s Vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Jedenásta kapitola. Bázeň a chvenie. Mocná Božia prítomnosť a prísny súd nad Ananiášom a Zafirou spôsobil, že prvých kresťanov zachvátil veľký strach. Znova si pripomeňme, že v tomto texte sa nespomína, že by strach naplnil obyvateľov toho mesta. Udialo sa to v cirkvi Kristovej. Pozrime sa najskôr na význam slovného spojenia veľký strach v novozmluvnej gréčtine. Pomôže nám to lepšie porozumieť hĺbke toho, čo sa tu vlastne odohralo. Začníme prídavným menom veľký. V gréčtine je to megas a znamená horný rozsah stupnice, do veľkej miery, intenzívny, strašný. Odvodzujeme od neho i cudzie slovo v slovenčine mega. Daný výraz by sme mohli hovorovo preložiť aj ako megastrach. Nezabúdaj prosím, že písmo nezveličuje. Druhý výraz, strach, je v gréčtine phobos a extenzívne sa používa na vyjadrenie slovného spojenia posvetná bázeň v novej zmluve. Slovník ho vysvetľuje ako strach, hrôza, úcta, rešpekt, česť. Iný výkladový slovník ho zas definuje ako hlboký rešpekt a bázeň pred božstvom. Úcta, úžas. Tu sa znova stretávame už so známymi výrazmi úžas a hrôza, ktoré naznačujú hlboký strach. Apoštol Pavol tieto výrazy používa napríklad v nasledovnej pasáži. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. Pracovať na našom spasení nemáme s láskou a láskavosťou, ale s bázňou a chvením. Váhu našej téme ešte pridáva nové slovo, ktoré sme tu dosiaľ nemali, chvenie alebo trasenie. V novozmluvnej gréčtine je tento výraz trómos a môžeme ho vysvetliť významom trias sa od strachu, hrôzy alebo hlboká úcta, rešpekt, hlboký strach. Slovné spojenie z citovanej pasáže z listu Filipanom sa v podaní toho istého autora, apoštola Pavla, vyskytuje v novej zmluve dokonca 4 krát. Zaiste sme významu slovného spojenia sveta bázeň nevenovali dostatok priestoru, ale i základné znalosti tejto témy by mali postačiť na to, aby sme si položili vážnu otázku. Ako je možné, že toľkí učitelia Božieho slova obmedzujú jeho význam len na chválu a uctievanie Pána? Veď len v tejto kapitole si nemôžeme nevšimnúť, že písmo používa v tejto súvislosti veľmi expresívne výrazy. Na občerstvenie pamäte ich teraz uvediem. Megastrach, úžas, hrôza, chvenie, trasenie a hlboký strach. Toto nie je len popis nejakej menej významnej oblasti nášho kresťanského života. Tieto verše hovoria priamo o našej spáse. Skutočnosťou, že máme na nej pracovať, má Biblia na mysli naše vyvinuté úsilie v spolupráci s Duchom Svätým. Cieľom je, aby sme v plnosti zakúsili všetko, čo pre nás náš Pán na kríži vybojoval. Ustanovme si teda nasledujúcu pravdu. Strach a chvenie nám pomáhajú rásť v našom spasení. Ako je potom možné, že téma posvetnej bázne nepatrí medzi kľúčové okruhy kázania a vyučovania v našich cirkevných zboroch, skupinkách a biblických školách? Len tak mimochodom. Nie je náhodou aj hlavná príčina toho, že v našej západnej civilizácii máme toľko polovičatých kresťanov, ktorí nenesú ovocie? Písmo nás dôsledne varuje pred veľkým odpadnutím od viery, ktoré nastane v posledných časoch. Pavol píše, že predtým, ako sa zjaví Antikrist, musí najprv prísť odpadnutie. Teda odpadnutie tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 3. verš. Nebude koreňom tohto veľkého odpadnutia práve naše potláčanie posvetnej úcty do úzadia? Osobne si myslím, že áno. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale mám aspoň aké také duchovné poznanie, keďže Pánovi už slúžim nejaký ten piatok a kážem Božie slovo po celej Severnej Amerike a v ďalších 60 krajinách sveta. Poďme si teraz všetko, čo sme tu zatiaľ popísali, ešte trochu rozvinúť. Učenie o večnom súde je jedným zo základných a kľúčových učení kresťanstva. Počúvaj prosím pozorne nasledujúce slova. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokáni z mŕtvych skutkov a o viere v Boha z učenia o krstoch, kladení rúk, zmŕtvych staní a večnom súde. Židom 6. kapitola 1. až 2. verš. Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že všetci raz zo svojho života vydáme pred Bohom počet. Výsledok tohto súdu je nemenný. Pre veriacich sa tento súd podľa písma nazýva Kristov súdny stolec, niekedy aj súdna stolica Kristova. Pozrime sa na naše zvýraznené slová vo vyššie citovaných veršoch z listu Židom. Prvé z nich je začiatky. Čo sa učia deti v základnej škole? No predsa čítať, písať, počítať a iné základné vedomosti a zručnosti. Je to taký pomyselný základ pre naše ďalšie vzdelávanie. Myslíš, že by bolo možné úspešne absolvovať strednú či vysokú školu bez zvládnutia základov čítania, písania či matematiky? Nemyslím. Za roky kresťanskej služby som zistil zarážajúcu skutočnosť. Veľa veriacich kresťanov nemá ani tušenia, že raz prídu na súd. Možno, že tento výraz aspoň poznajú, no hlbšie mu nerozumejú a nejako sa nad ním nezamýšľajú. Je to, ako by sme vedeli, že vedomosti zo základnej školy sú pre život dôležité, ale by sme z nich prepadli. Pýtam sa teda, ako môžu kresťania rásť vo viere bez toho, že by sa s touto základnou pravdou oboznámili? Zoberme si teraz náš druhý zvýraznený výraz – základy. Stavba bez základov je nezmysel. Pri prvej búrke a nárazoch vetra by sa zrútila. V duchovnom zmysle môže stavanie bez základov predstavovať odpadnutie od viery. Podľa štatistík kresťanskej organizácie pre prieskum verejnej mienky Barna Group v rokoch 2000 až 2020 opustilo vieru viac než 40 miliónov Američanov. Polovica z nich sa dnes hlási k ateizmu či agnosticizmu. Čo ak tieto katastrofické čísla majú na svedomí práve vážne medzery v porozumení tomuto základnému učeniu? Pozrime sa teda bližšie na tému súdu, ktorý očakáva kresťanov. Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. 2. list Korinťanom 5. kapitola 8. verš. Tento text nás nenecháva na pochybách o tom, že Pavol píše výlučne veriacim kresťanom. Ak by zomrel neveriaci, nie je možné, aby bol s Pánom. Preto či prebývame v tele a či sa vysťahúvame z neho, snažíme sa byť mu príjemný. 2. list Korinťanom 5. kapitola 9. verš. Keď boli naši synovia ešte tínedžeri, usilovali sme sa ich spolu s Lizou viesť k zbožnosti. Jednou z hlavných úloh bolo pomôcť im zbaviť sa neduhu privilegovanosti. Raz večer som im povedal: chlapci, nech by ste urobili čokoľvek, dobre alebo zlé, nejako to našu lásku voči vám neovplyvní. Potom som pokračoval: to však neznamená, že nenesiete zodpovednosť za to, či sme s vami spokojní alebo nie. Toto im načisto vyrazilo dých. Podobne to funguje i v našom vzťahu s Pánom. Naše skutky nemôžu ovplyvniť veľkosť Božej lásky voči nám. Na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že na tom, ako žijeme, záleží. Potvrdzuje to i apoštol Pavol a zdôvodňuje nasledovne. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 10. až 11. verš. Pred Kristovým súdnym stolcom nebudeme súdení za hriechy, z ktorých sme učinili pokánie. Tie sú naveky zmité krvou Božieho baránka. Boh o nich hovorí: ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. 103. žalm, 12. verš. Písmo túto pravdu potvrdzuje aj v Novej zmluve. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Židom 8. kapitola 12. verš. Čo sa teda bude na tomto súde prejednávať? Spôsob nášho kresťanského života, teda naše dobré i zlé skutky. Je zaujímavé, že Pavol k téme súdu veriacich pridáva výraz bázeň pred Pánom. Niektoré cudzojazyčné preklady tu používajú výrazy hrôza alebo veľký strach, čo je bližšie ku gréckej pôvodnine. Grécky výraz pre hrôzu je phobos. Rovnaké slovo sa používa aj pri opise reakcie prvej cirkvi na udalosti s Ananiášom a Zafirou. Mohol by byť ich príbeh akousi predzvesťou súdu veriacich? Túto otázku sa budeme usilovať zodpovedať v nasledujúcich kapitolách.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 48. kapitola.
1: Jákob požehnáva Jozefových synov.
2: Po týchto udalostiach povedali Jozefovi: tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jákobovi oznámili: prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi: Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze, v Kanáne, a požehnal ma. Povedal mi: urobím ťa plodným a rozmnožím ťa. Urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji ako Rúben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Keď som šiel z Padánu, v Kanáne na ceste neďaleko Efraty mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa: kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi: nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Jozef vzal oboch pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Menašeho. Svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto: Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi: nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Otec to však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. V ten deň ich požehnal a povedal: tvojím menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi: pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojím mečom a lukom.
3: Túžil som vedieť,

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 18. verš. Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Starám sa o neho. Ak je on šťastný, aj ja som, tvrdí Stella. Mário dodáva, ja som šťastný, keď ju mám na blízku. Mário a Stella sú svoji už 79 rokov. Keď jeho plánovali umiestniť do domova dôchodcov, cítil sa mizerne. Stella však s veľkým potešením súhlasila, že predsa bude lepšie, keď zostane s ňou doma. Mário má 101 rokov a Stella 97. Hoci pri pohybe je odkázaná na pomocné chodítko, s láskou pre manžela robí, čo môže, vrátane prípravy jeho obľúbeného jedla. Sama by to však nedokázala. Vnúčatá a susedia jej pomáhajú s tým, čo sama nezvláda. Spoločný život Mária a Stelly je príkladom úryvku z 2. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, kde Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. To neplatilo o žiadnom Božom stvorení pred Adamom. Iba v Eve, utvorenej z jeho rebra, našiel Adam rovnocennú pomoc a spoločničku. Eva bola pre Adama dokonalou partnerkou a Boh skrze nich ustanovil manželstvo. Urobil tak nie len, aby si vzájomne vypomohli, ale aj založili rodinu a starali sa o stvorenie, ktoré zahŕňa i ostatných ľudí. Z prvej rodiny sa zrodila spoločnosť, aby, či už v manželskom zväzku alebo slobodný, starý či mladý, nikto z nás nebol sám. Boh nám dal v rámci spoločenstva výsadu niesť bremená jednoduchého.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

zápas o väčšinu spoj myšlenok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, ne...

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za Maledivy. Reláciu vás bude sprevádzať Michal Fraňo. Maledivy je ostrovný štát na juhu Ázie v Indickom oceáne. Tvorí ho súostrovie s rovnakým názvom, reťazec 19 koralových ostrovov, začínajúcich 500 km juhozápadne od brehov Indie a tiahnúcich sa v dĺžke zhruba 800 km severojúžnym smerom. Rozlohu majú 298 km štvorcových, z toho cirka 99% tvorí vodná plocha. Celkovo Maledivy pozostávajú z 1196 ostrovov, z ktorých je obývaných zhruba 200. Zem, ktorá je najplochejším a najnižšie položeným štátom sveta, žiadne miesto z nej neleží vyššie ako 2,5 metra nad hladinou oceánu, patrí medzi vyhľadávané turistické ciele. Hlavným mestom je mesto Male so 104 tisíc obyvateľmi. Ďalej nasledujú najosídlenejšie ostrovy. Celkový počet obyvateľov je zhruba 349 tisíc a používajú jazyk Divechy. Je to jazyk, ktorý sa používa na Maledivách. Náboženstvá, ktoré tu prevládajú, sú sunnickí moslimovia a je tu len 0,5% kresťanov. Štátnym zriadením Malediv je prezidentská republika. Maledivy sú jednou z najmenej evangelizovaných krajín na svete. Iba 0,2% je počet kresťanov alebo zastúpenie kresťanov v populácii. Občania Maledivov sú automaticky moslimovia. Nemoslimovia sa nemôžu stať občanmi krajiny. Otvorené praktizovanie iného náboženstva než islamu je zakázané. Maledivskí veriaci sú starostlivo sledovaní štátom. Čelia verejnému ignorovaniu, výsmechu, väzeniu a dokonca aj mučeniu za svoju vieru v Pána Ježiša. Kresťania nemôžu verejne zastávať princípy vychádzajúce z Biblie alebo ju čítať otvorene. Domáci veriaci boli v minulosti kvôli svojej viere vyhnaní z krajiny. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha maldívským kresťanom, ktorí svedčia o svojej viere a zdieľajú evanjelium so svojimi moslimskými susedmi. Kým sa vďaka demokracii podarilo nastoliť slobodu v krajine, stále v nej neexistuje náboženská sloboda. Islám je jediným oficiálnym náboženstvom a ostatné sú ilegálne. Len evanjelium podľa Lukáša a skutky sú v súčasnosti prístupné v dživeckom jazyku, ale ani tie nie sú dovolené pre národ. Rozšírené tradičné viery v duchov kombinované s islamom držia mnohých ľudí v strachu. Ostrov potrebuje zázrak, aby priniesol nádej a spasenie pre Maledivčanov. Modlíme sa za zázračné možnosti pre týchto ľudí, aby mohli počuť evanjelium. Nech pokusy vlády o utíšenie evanjelia sa zmenia na pokusy o pozdvihnutie maledivskej cirkvi. Rovnako sa modlíme za drogy, násilie, terorizmus a okultizmus, aby mohli byť nadprirodzene vykorenené z tejto krajiny a nahradené oslavou Pána Ježiša Krista. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za tento prekrásny kút sveta, ktorý si Ty stvoril. Pane, ďakujeme, že Ty poznáš ľudí aj na tomto kúsku zeme a prosíme ťa, Pane, o nich, aby si im bol milostivý. Prosíme o kresťanov, ktorí žijú na týchto ostrovoch. Posilni ich, Pane, daj im pevnú vieru z očí v oči prenasledovaniu. A prosíme ťa, Pane Ježiši, aj o to, aby si pridával na každý deň nových zachránených aj z radou moslimov. Prosíme ťa, Pane, o to, aby mnohí ľudia ešte ťa mohli na týchto ostrovoch spoznať a vyznávať ako osobného Pána a Spasiteľa. Oče náš nebeský, tiež ťa prosíme o to, aby toľkí ľudia tam neholdovali drogám, aby sa tam nerozširovalo násilie a terorizmus. A tiež prosíme, Pane, aj o tie rôzne okultné viery alebo praktiky, ktoré sú rozšírené, ktoré v spojitosti s islamom, tak držia tých obyvateľov v strachu. Prosíme ťa, Pane, aby si ich z toho oslobodil a daroval im nový život, ktorý je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.

Hageovi, teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú v štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, lebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý. Tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou. A teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si... Toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale tu je to takto graficky spracované, takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Ja sa teším, ja si to užívam, mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si zobrať, rozobrať. Pár kuskov je, jedného, druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred Hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pokrejeme slnečko, praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských sme úplne romáci, ako sa patrí s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí. Samozrejme, ja som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on sa, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to poženané, normálne som sa dojal pred Hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal Hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vašca. Keď som z Liptovského hradku, tam som chodil na gympel, a keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia, vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať a hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami. Kde pôjdem, kde budem a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej, na tej záhrade som tak sa zaslúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie je. Aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času, nazvíš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho. Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol z jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzúrovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzúroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či? Čo? Súrodenci, vďaka Bohu. Požehnanú aj Božiu rodinu mám. Ďaká ti, Pane Hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba 2 kapitoly,
Ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzvihol Hageus na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hageus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od Hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo Hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hageus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hageus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius, kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, my máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali, máme iné korene, môžeme, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius poslal všetkých Židov, ktorí chcú odísť a vrátiť sa do svojej zeme. A nielenže ich poslal, ale dali aj požehnanie na to, aby postavili znovu chrám, aby postavili znovu Jeruzalém. Čiže pod týmto požehnaním sa nachádzame. Sme zhruba v roku 520 pred Kristom, necelých 70 rokov, 67 rokov potom, ako sa dokončilo zničenie Jeruzaléma a tá posledná vlna exilu za kráľa Nabuchodonozora. Znova zasa dostávame k tomuto cez týchto rôznych prorokov, lebo to časovo skáče, nejde to podľa času, nie je to zoradené chronologicky tieto prorocké knihy, ale ide to raz sme tam, raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie ku Ježišovi Kristovi, teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 70 rokov neskôr, sa nachádza nejaký potomok Dávidovskej línie, ktorý sa volá Zorobábel, ale nie je nazvaný kráľom, je nazvaný kniežaťom. Čiže odvtedy nejakým zaujímavým spôsobom nevedeli vojsť do plného kráľovania. A preto tá nádej sa nesie oveľa viacej k Mesiášovi, ktorý má prísť ten zasľúbený skutočný král, Dávidov syn. A Zorobábel teda je nazvaný kniežaťom. Je tu veľkňaz Jozue a knieža Zorobábel, Boží ľud. A teraz prichádza prorok, ktorý dostáva od Hospodina posolstvo 1.6., nebol to jún, tie hebrejské mesiace sú iné, ale dajme tomu, hej, že 1. júna roku 2. A presne zaznamenáva časy a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne to časovo zaznamenané, lebo Hospodin je tu zjavený ako Hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase, čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia. Prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej? Je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás,
je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom, úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi masívne, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom, čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť. No a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali iba, koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok, úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej? Lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené. Nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, mal 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti. Ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehambím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea je, vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam a nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harvepino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja si pamätám nemčinu. Čo to znamená, priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne? Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. O ním nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si moábky, alebo odchádzate smilné za cudzými bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovne trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorí počujeme Božie veci, počujeme
možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je to v poriadku, paráda, hej, možno, ale kým nenastane niečo s mojim srdcom, kedy ja ho priložím k tomu, čo Boh hovorí, teraz musím spraviť niečo aktívne. Je to možno ako to, čo robíme so snami, že niečo sa ti sníva a môžeš na to povedať, no čo sníva sa mi. Alebo spravím niečo aktívne. Nehovorí naozaj reálne Boh niečo vážne? Nie je to náhodou Boží hlas? A keď ja spravím niečo aktívne, teda že sa zamyslím alebo dokonca sa učím rozumieť jazyku snov a rozumieť tomu, čo Boh cez to hovorí, aj toto je prejav toho, že priložím srdce k tomu. Je tak? Môžem kývkať, môžem súhlasiť, môžem so všetkým, ale moje srdce môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišuje situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 raz opakujem, tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha, posúva ich ďalej. Veľmi prakticky, je to veľmi praktické, mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak vtedy sa pozrite na vec Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že o, viete čo? Pozrite sa, sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa, ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podobá tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trnie a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presne to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzene, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1.6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v 1. kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádákov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodin Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť. Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili srdci, oni uznali v bázni Božej, je to takto, a teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce k

tu. Či? Čo? Alebo sa môže modliť, pane, zachráň ma, a pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je, si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokánie, ponor sa do vody, rob pokánie a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, pane, zachráň ma? Hm? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží? Keď Ježiš zomrel na kríži a podal, ktokoľvek by vzýval meno pánovo, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavené Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom, som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní. 25 aj s prvým, či 24 je to 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow. Teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7. Presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas. Aký je čas? Presne zaznamenal. Dnes mi Hospodin povedal 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní. Takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak, ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia, a robte, pretože ja som s vami. Moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou, neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si povieme, však to sú jasné veci, to je všetko jasné. No a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie. A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob, hej? Buď silný a rob, ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej? No, prečo by si frflal, prečo by si sa zdával? Dal si sa na boj, tak bojuj. Jaký pak, co pak? Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte, lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kývkam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kývkaš, chválim ťa, ale... Keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale nie je úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, v mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom, mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť a nepovie nič, že nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete s Hospodinom polihovať, o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram a že on sa postaral takto. Naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albansom, bo ja by, čo by to mňa stálo to všetko vybaviť, viete si, aj by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že si to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na mysel konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada.

okamžitá rada jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to teraz celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil a bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút. Všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované. Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať. Auto mal pripravené, firmu mal pripravenú. Vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste. A ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví, poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. A ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa, tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa, konkrétne mne to Boh ukázal. Ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplat tých, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť. Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Michášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu: pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme. Je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nielen pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako pali. Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6., no úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po krúžkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej? Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný. Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie. Ale teraz není požehnanie. Od 10 k 5. Čiže nebol hriech, ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté jedlo, ak sa alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. A hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, ak máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke, chudák na chrbte, s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého a si teda nečistý, a potom, keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté.
Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre, podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagia pre vás. No zlatí moji, ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška? Táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu. Ako sa Boh na to díva? Na čo je čas? Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce. To znamená, poskúmajte trošku duchovné, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné. Priložte k tomu svoje srdce a uvážte si. A znovu im pripomína to isté. Pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva. Viete čo, dnes, tohto 24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes, 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zobereš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5, či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tu to zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešny, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Ako máte iné preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre, byl som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistite, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše. Čiže od dnes ďalej. Priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. a 4. dňa 9. mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce. To znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa založil Boží dom a začali ste ho stavať a jednám s vami, pozrite sa, nedarí sa vám. Sucho a hovorí, ja som vás bil suchom. No tak tuto na tomto mieste by som asi začal trošku filozofovať, že pane, ako to je trošku, už si to prehnal, nie? Tak sme poslúchli, otočili sme srdce, rozpoznali sme, že je čas budovať a ty hovoríš, že keď toto robíme, že si nás bil suchom. Haleluja. No ale je tak, no v tomto konkrétnom kontexte to bolo tak. A hovorí prečo? Lebo potrebujete si otočiť srdce ku mne ešte viacej v tomto bode. Preskúmajte si, robte pokáne a nestávajte Boží dom nesvetými princípmi s neposvetenými oblastiami svojho života. Posvedte sa, prejdite od nečistých vecí. Nemyslite si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývajú s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme
rozpoznali, čo sa naozaj deje. Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to, a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudil, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čosi zmeniť, čosi posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje, keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš, od toho dňa požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu hageovskú, v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa 19. verš požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageovs, mne sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné. Sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly, vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel. My už vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom. My vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou, priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš Pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma Pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú, aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, Pane Hospodine, ďaká ti, Pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, haha, haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáňa a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť, minulý týždeň sme hovorili, Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam, Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám, požehnám, požehnám, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia k Božím veciam. Amen.